0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över filisterna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam. Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel, så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel, där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1 till och med 3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kungör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avguda bilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels härskarmakt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4 och 5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt skall de gå ut och söka Herren sin Gud. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel ska falla, Israel ska befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och Juda räddning. Men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen. Han ser en underbar, strålande återkomst. Och även om det är under gråt de ska söka Herren sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse. De ska söka Gud och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rike svara räkenskap inför Herren Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och Juda. Det kommer en dag då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, vers 9. Ty se, jag ska väcka från nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. de ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet skall det erövras. Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes, som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här verserna, den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnagt dess ben. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Babylons ödeläggelse ska komma plötsligt och överraskande, när de minst hade väntat det, precis som när syndafloden kom. Och vi läser vers 24. Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips, ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppnades förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd, och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessars ointagbara stad år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land, för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kungöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinterbrevet 4:18 skriver Paulus: vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och de tankar som han har tänkt om kaldéernas land. Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet, Babel är intaget, så ska hela jorden bäva, och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord, det är en gudomlig profetia. Israel och Juda ska under tårar ödmjukt återvända till Gud, och han som är all trösts Gud ska då torka deras tårar. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel, var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds, verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakarja kapitel 2 vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51:24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldéernas invånare för allt det onda de har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har dräpts måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50. Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudadyrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var att även om fienden tvingat deras kroppar till Babel, så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit, medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem.
Och nu uppmanar Herren genom profeten Jeremia de som fanns kvar av Israel och Juda att mitt i Babels elände vända sina blickar och sina hjärtan mot Jerusalem och till honom som valt att där ha sin boning. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem fara i era hjärtan. Vi läser Jeremia 51, vers 58. Så säger Herren Sebaot: Babels breda murar skall i grund rivas ner, och de höga portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10 till och med 13: Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta, men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså: Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov.

När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremia bok, så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Juda rikes undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 börjar med att berätta att Sidkia, som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner och folket, ja, de förs bort till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år, så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Juda kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 25:e dagen i månaden, tog Evil-Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, visst för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakin, som också kallades Jekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i 3 månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebukadnessar och bortförd till Babel. Hananja, en av de falska profeterna i Juda, profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa: och Jekonja, Jojakims son Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. Och det skulle ske inom 2 år, hävdade Hananja. Hananja talade frimodigt och avslutade sina budskap.

han efter 5 år, 10 år, 15 år, 25 år reflekterade över hur värdelösa budskap Hananja hade förmedlat. Tänk när han med myndig stämma och auktoritativ basröst hade proklamerat: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom 2 år. Efter 38 år i fångenskap var han nog inte så intresserad av att höra vad Hananja hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia, hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin, han fick så bra levnadsvillkor i Babel att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sions stad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land till vilket Gud knutit ett evigt löfte. Han dog i Babel, både på det ena och andra sättet. Och Hananja då, den falske profeten, ja, han dog samma år som han hade proklamerat sin falska tröst. Som du minns från Jeremia 16, så läste vi i Jeremia 16, vers 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hananja: hör på Hananja, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så: se, jag ska ta bort dig från jordens yta. Under detta år skall du dö, ty du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hananja dog samma år, i 7:e månaden. Men det var ingen som reagerade då Hananja dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men säger du kanske, nog tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiftningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia bok, så minns i alla fall det här: Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en trons man, en trogen Herrens tjänare, genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud, och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter utvägar. Han såg upp till

till Gud. Må Herren uppresa sådana vittnen i vår tid som ropar ut Guds sanning och håller ut, hur opopulärt det än kan vara. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över filisteerna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam. Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1 till och med 3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kungör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels härskarmakt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4 och 5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt ska de gå ut och söka Herren sin Gud. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel ska falla, Israel ska befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och Juda räddning. Men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen. Han ser en underbar, strålande återkomst. Och även om det är under gråt de ska söka Herren sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse. De ska söka Gud och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rikes vara räkenskap inför Herren Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och Juda. Det kommer en dag då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, vers 9. Ty se, jag ska väcka från nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. de ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet skall det erövras. Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes, som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här verserna, den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnagt dess ben. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Babylons ödeläggelse ska komma plötsligt och överraskande, när de minst hade väntat det, precis som när syndafloden kom. Och vi läser vers 24. Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips, ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppna dess förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd, och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessars ointagbara stad år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land, för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kungöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinterbrevet 4:18 skriver Paulus: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och de tankar som han har tänkt om kaldéernas land. Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet, Babel är intaget, så ska hela jorden bäva, och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord. Det är en gudomlig profetia. Israel och Juda ska under tårar ödmjukt återvända till Gud. Och han som är all trösts Gud ska då torka deras tårar. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta den som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel, var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakarja, kapitel 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51:24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldéernas invånare för allt det onda de har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har dräpts måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50. Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudadyrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var att även om fienden tvingat deras kroppar till Babel så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit, medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem.
Och nu uppmanar Herren genom profeten Jeremia de som fanns kvar av Israel och Juda att mitt i Babels elände vända sina blickar och sina hjärtan mot Jerusalem och till honom som valt att där ha sin boning. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem fara i era hjärtan. Vi läser Jeremia 51, vers 58. Så säger Herren Sebaot: Babels breda murar skall i grund rivas ner, och de höga portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10 till och med 13: Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså: Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov.

När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremia bok, så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Juda rikes undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 börjar med att berätta att Sidkia som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner och folket, ja, de förs bort till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år, så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Juda kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 25:e dagen i månaden, tog Evil-Merodach, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, visst för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakin, som också kallades Jekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i 3 månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebukadnessar och bortförd till Babel. Hanania, en av de falska profeterna i Juda, profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa: "Och Jekonja, Jojakims son, Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel, ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren." Och det skulle ske inom 2 år, hävdade Hanania. Hanania talade frimodigt och avslutade sina budskap med orden: "Så säger Herren." Men han var inte Herrens profet. Han var bara en publikfriare. Men Juda och även Jerusalems olycka, det var att folk flest valde att tro på de officiella prästerna. De var ju så många, och aktiviteterna i templet var ju så imponerande. Och så går Guds dom över Juda och Jerusalem och allt folket. 38 år satt Jekonja, eller Jojakim som han också kallades. Undrar om han efter 5 år, 10 år, 15 år, 25 år, reflekterade över hur värdelösa budskap Hanania hade förmedlat. Tänk när han med myndig stämma och auktoritativ basröst hade proklamerat: "Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom 2 år. Efter 38 år i fångenskap var han nog inte så intresserad av att höra vad Hanania hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia, hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin,
Han fick så bra levnadsvillkor i Babel att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sions stad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land till vilket Gud knutit ett evigt löfte. Han dog i Babel, både på det ena och andra sättet. Och Hanania då, den falske profeten, ja, han dog samma år som han hade proklamerat sin falska tröst. Som du minns från Jeremia 16, så läste vi i Jeremia 16, vers 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania: Hör på, Hanania, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så: Se, jag ska ta bort dig från jordens yta. Under detta år ska du dö, ty du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. Men det var ingen som reagerade då Hanania dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men säger du kanske, nog tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiftningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia bok, så minns i alla fall det här. Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en trons man, en trogen Herrens tjänare. Genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud. Och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter utvägar. Han såg upp till Gud. Må Herren uppresa sådana vittnen i vår tid som ropar ut Guds sanning och håller ut, hur opopulärt det än kan vara. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velmøtt du, Jesu navn,
2: og du spåken Jesu navn min.
1: Velmøtt du som også sitter med radioapparatet.
2: Ja, da må jeg ikke kunne tjokke fra at du gjør hvordan holdt det.
1: Til å lytte til Herrens ord.
2: Ja, det er gulde, eller ville sani. Herre sani.
1: Vi vil fortsette med å be før vi leser et Guds ord i lag.
2: Vi gjør skrive der opp og opp og finner det hvor mye. Madi, ville sani, og det femmet.
1: Ja, Jesus, nå takker vi deg for at vi skal få lov å samles i ditt navn.
2: Ja, Jesus, gøyte i meg og om vi ber seg sammen, så kan jeg så høyt i rundet mye.
1: Takk for at vi skal få samles om ditt levende ord. I ditt hellige navn. Og så er det med en trygghet. Vi vet at du ønsker at alle skal bli frelst. Det har vi også ditt hellige ord på. Du vil at alle skal bli frelst. At ikke noen skal gå fortapt. Men komme til sannhetsomvendelse. Takk for at det ennå er
2: nådetid.
1: Og vi takker deg, Jesus, for ditt sanne ord.
2: Jeg vil gi til Jesus deg, du tog det sanne hjortes.
1: At det holder.
2: At det skal dårlig.
1: Og at du ikke kan lyve.
2: Jeg har noen ikke lov på sagt, ikke gjelder i stedet.
1: Amen. Vi skal lese fra Markus kapittel 10, vers 46-52.
2: I
1: Jesu navn.
2: Jesus er navn.
1: De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde satt Timeus sønn, Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere: Du Davids sønn, miskunn deg over meg. Jesus sto da stille og sa: Kall han hit. Og de ropte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig, stå opp, han kaller på deg. Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham: Rabuni, at jeg må få syn igjen. Jesus sa til ham: Gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Amen.
2: Jeg sier bort til Jeriko, Jeriko, ja. Joka on muinkin Jerukku, solku, soktana, kasu, mahtaa, jenkin, desku. Ja ollut, mutta ollut muinkuin. Tällä ei tee muuten uusi parkki, että tjannetti se parkki meys, palkaa kuora, tjokkaammin ja kärki tämmöinen. Ja kun se on kuulla ajatte, taas ei Jeesus tänään saada jälles. Terjemmäis on suoravuus ja selkkiin. Jeesus on taave parkki, armi mupakkiliin. Ja ei näkäsin koko kohti suu, vai se on jaavutuusi. Mutta se on suorvuissa kaajan pohton taave parni armi mupakkeli. Ja Jeesus suotsetti ja kohti suu, siin suu saukkat. Ja siin rauhketaan, saamme teemme ja selke suunne. Lääketorvulle suotsille, se on rauhkaa suu. Mutta se on nuolasti olkuldas piktasi seiret suosille ja pousi Jeesus luusaa. Ja Jeesus vastitti ja selki suunni. Maikt on tahtut, että mun kalkkaan tuunni takkaa. Mutta tahtaan mitä mit selki suunni. Raa pyyni, että mun sattaan vaitniin. Mutta Jeesus selki sun ja volki tuos kuljetu päästään. Ja talana kasattai sun hoitin. Ja suovu Jeesus matki mente.
1: Det är ett spörsmål vi ska ta med oss från begynnelsen av. Det är Jesus som snackar till Bartimeus. Bartimeus, denne blinde tiggaren. Som nok är en skam för sina medborgare i Jeriko.
2: Han är blind.
1: Han är fattig. Han är hjälplös. Vi kan också ta med oss att han och har få vänner. Och som fattig. Kan vi också regna med att han har många bekymringar. Vad ska jag klä mig med? Vad ska jag spisa idag? Vi kunde ramsa upp mycket mer. En ting är
2: sikkert.
1: Bekymringen är tynger Bartimeus. Därför tar han också på sig denna skammens kappa. Och sätter sig vid vägen. För att tygga. I hopp om att någon av bekymringarna.
2: Att det är bättre att syva mot dem och raske.
1: Kan försvinna.
2: Ja, det är
1: detta spörsmålet vi ska ta med oss från starten av. Ställer Jesus direkt till Bartimeus. Spörsmålet. Vad vill du jag ska göra för dig? Men detta spörsmål ska vi också ta till oss idag. Det gäller dig som sitter här på bedehuset i Kautokeino. Det gäller dig som sitter vid radioapparaten. Ja, det gäller samtliga människor.
2: Det gör att du har detta kulla olmöje.
1: Som lever idag.
2: Kulla är ärlig med det här.
1: Jesus vill i grunden möta alla.
2: Jesus ska datu dig väl i påkaj. Eller så var du.
1: Och därför är ingen undantatt.
2: Ja, den är lite illa högt. Det var jag datu.
1: Det som skedde.
2: Det
1: var att Jesus och disciplerna var på vandring. Och de drog ut från Jeriko. Och de mötte ganska snart på Bartimeus. Bartimeus var blind.
2: Bartimeus är såken.
1: Han kände inte vad som skedde runt ham. Men han hörde. Och i myldre av stämmer. Hörde han Jesu namn bli nämnt. Och Bartimeus må ha visst något om Jesus. Han må ha hört
2: något.
1: Som har grepet hans hjärta. Som har skapat en tro. Och jag tror nog att Når Bartimeus hørte Jesu navnet bli nevnt.
2: Ja, men det er han at Bartimeus kola Jesus han har mye navnet hovud.
1: Såg Bartimeus dette som sin mulighet.
2: Det er ikke Bartimeus som gjelder lag i vejulesvåret.
1: Nå var Jesus her ved Jericho.
2: Tale Jesus da på Jerichos.
1: I Bartimeus sin plass, i Bartimeus sin by.
2: Da Bartimeus har gått så nær seg.
1: Og hva leser vi?
2: Jeg må ha med lovgivet.
1: Da Bartimeus hørte at det var Jesus fra Nazaret.
2: Hva Bartimeus skulle ha gjør, at han Jesus Nazaret eller tja, takta det.
1: Begynte han å rope.
2: Det er sånn alltid kjøre vårt.
1: Og han tiltalte Jesus.
2: Jesus kjøre vår Jesus sa, namo vi.
1: Du Davids sønn.
2: Don Davids barni.
1: Jesus, du Davids sønn.
2: Jesus, don Davids barni.
1: Miskunn deg over meg.
2: Hart meg og ikke mobakkeli, går mobakkeli.
1: Hva lå der i dette ropet?
2: Jesus, høre Jesus kjøre vår min.
1: Det var nok et rop om omsorg.
2: Det ligger det, og det svarer seg kraftes morra sin.
1: Om hjelp.
2: Vekk i det Davos.
1: Men også om frelse.
2: Og det måtte beste jobb i mannen.
1: Et rop om frelse.
2: Svarer seg beste jobb i mannen.
1: Befolket byens innbyggere.
2: Holder mot den gav på hans sitt.
1: Som kjente Bartimeus.
2: Og dette ordet Bartimeus.
1: De følte på en skam.
2: Se, medan skal du jo nå hepa din under hånd meg.
1: Og kanskje er det noe vi kan kjenne oss igjen i dag.
2: Jeg tenkte ikke vel jo ikke det meg, vi kan ta til mitt ordet håpne.
1: At det er noen personer.
2: Ja, det er mot noen personer.
1: Som faller utenfor.
2: Och det man går till håll på bällai.
1: Så mycket passar in i samhällen.
2: Och det är ju dock kära vi går och bara synker ser vad det är.
1: Och en kanske kan föla en skamfullhet.
2: Det är inte kalla mig ta då att nu har jag fått det så där.
1: Och vad och vita om dessa människorna.
2: Att det är att det håller mot.
1: Det var detta som skedde med Jerikos inbyggare.
2: Det lider han mye da, bare å gjøre på avsikken.
1: De kjente på den blinde, på den fattige Bartimeus.
2: Sikkert de er med ikke den veien, og sikkert Bartimeus.
1: De truet ham til å være stille.
2: Sin agge er ikke så jaskorot.
1: Og det har ikke vært enkelt.
2: Ja, det er ikke alle, man skal løpe på åpne sin.
1: Å være i Bartimeus sitt sted.
2: Jeg leker Bartimeus og Sajis.
1: Der folket var truende mot ham.
2: Ja, og jeg leker nå helt med det. Det er hvordan jeg sover den dagen meg som dagen.
1: Men Bartimeus visste at Jesus var her.
2: Og det er Bartimeus, Jesus leder all dagen.
1: Og da var Bartimeus i følgende situasjon.
2: Det er lille Bartimeus, hun hører med at Ballo skal gjøre i stille alle spådes.
1: Jeg må komme i kontakt med Jesus.
2: Må verte hjemme på at de kan gjøre saken og saken. Og til Jesus sin. Jesus er lakka.
1: Koste hva det koste vil.
2: Mark, Mauses, meg, Mauses.
1: Derfor leser vi også i ordet.
2: Ja, det er lakka mjelle meg sanis.
1: At Bartimeus ropte bare mer og enda høyere.
2: Bartimeus ropte i en på jubelen og garra seg på.
1: Og han fikk det som han ønsket.
2: Jeg så nå at vi da vil i så savet det jeg har i oss.
1: Jesus stanset.
2: Ja, Jesus fortsatt i.
1: Det står enda til.
2: Ja, det står jubelen.
1: Jesus sto stille.
2: Ja, Jesus møtte opp i sann i.
1: Og han sa til folken,
2: ja, sånn drogt du gjør det mot.
1: Kall ham hit.
2: Rauke så det ikke.
1: Få Bartimeus bort til meg.
2: Bort til Bartimeus, som Olo sa.
1: Och med ett snudde folkmängden.
2: Ja, det är det jag i Holm och Allbart Jakob.
1: Fra och virke truna.
2: Ja, det är det jag gjorde kodakar hela med ejlem på remelas.
1: Vara skamfull.
2: Ja, det är det jag var på det.
1: Nu ropte de på den blinde och sa.
2: Jag går inte tro på den där med mig selke.
1: Vär frimodig Bartimeus.
2: Han lägger råka Bartimeus.
1: Han kallar på dig.
2: Så råka du.
1: Och det ska vi också få lov att se idag.
2: Ja, nu har vi mäta lopp i Olkosbukt i Håkne.
1: Till de Bartimeuser vi har runt oss.
2: Det är Bartimeus, men det är min birra.
1: Stå upp.
2: Tjönsö lika bajat.
1: Jesus kallar.
2: Jesus råka.
1: Jesus önskar och ha dig till himlen.
2: Jesus har dig och släger savant att du har malat mig.
1: Vad skedde med Bartimeus?
2: När man gick att tappa hur Bartimeus i.
1: Var han nå träg, sen och be om att komma till Jesus?
2: Nej, det är alltså en helgjärn. Det heter Naukas. På att Jesus har lusa.
1: Nej, vi läser.
2: Ja, men man lockar.
1: Han sprang, han kastade kappen av sig.
2: Som nu har lärt sig bygta sig av balkestian i det halvtids.
1: Och sprang upp och kom till Jesus.
2: Jag var nöjligad och jag bodde Jesus och lusa.
1: Detta var hans mulighet.
2: Det är så väg eller svårta.
1: Jesus hade stansat.
2: Ja, Jesus kan bisa ni.
1: Jesus kallade på Bartimeus.
2: Och Jesus råkade Bartimeus.
1: Och Bartimeus kom.
2: Ja, Bartimeus där på dig.
1: Slik har det varit många tillfällen av.
2: Tekar då på oss eller lämna sen.
1: Hos oss här i Norge.
2: Mitt där på min lukt i Norge.
1: Hvis vi går tillbaka till väckelsens tid i Norge.
2: Hvis vi mannat och morgid och sajt i Norge.
1: Så var det många som kom till Jesus.
2: Eller märka allt och man får till Jesus alltså.
1: Fördi han kallade.
2: Det är det ena som råkade i sin.
1: Och de som blev kallt.
2: Jag säger hur det råkade jobba.
1: De hade inte något valg.
2: Jag säger så mycket valg mot sig.
1: De måtte till Jesus.
2: Se först det gick Jesus alltså hållet.
1: Är det någon möjlighet för att vi kan komma dit idag?
2: Det går väl ju att svårta mycket om vi satt och vart i hoppnet upp.
1: Att Jesus igen kallar.
2: Att Jesus fastän råka.
1: Och att folken må till Jesus.
2: Nu har det ju hållit på att vara till Jesus har lusat.
1: Ja, det kan ske idag.
2: Jo, det satt att appa över hoppnet.
1: För Jesus önskar syndaren till himlen.
2: Det ska Jesus ha lidit och så tullat sig halm i riktig.
1: Det var därför Jesus kom.
2: Det lärde inte Jesus på dig.
1: Vi ska ta med ett vers från Matteus.
2: Vi var inte hårt av er som Matteus har lukte.
1: Av kapitel 20.
2: Den korta lukta kapitlet.
1: Och vers 34.
2: Den kommer att lukta njälja verset.
1: Jesus blev grepet av medynk och rörte vid ögonen deras. Strax fick de syne igen och följde det ham.
2: Och det Jesus arkan måste ingöra sitt jag korskatt i sopn och salmite. Jag talar nackasatt i sopn och salmi hojning, jag sa. Det är så vi kan så.
1: I detta tillfälle var det två blinde som satt utanför Jeriko.
2: Ja, det är några lite vuxen med här med mig och jag har hjälp och olk
1: och
2: bälte.
1: Och Jesus stansade också vid disse to.
2: Ja, Jesus visade ni mig den vuxen som lukte.
1: Och så var det akkurat denna sättningen.
2: Eller just det där till rajt och lokus.
1: Jesus blev grepet av medynk.
2: Jesus sätter i det går. Askan måste i vuxen göra sig sådana grejer.
1: Slik är det också med Jesus idag.
2: Nåle mäta Jesus i nåne.
1: För Jesus är den samma.
2: Tänk på Jesus kallar samma lagan.
1: Om tiden.
2: Aikis.
1: Och allt runt förändrar sig.
2: Jag var så pirrasis.
1: Är Jesus densamma?
2: Den är Jesus densamma.
1: Och han vill att alla ska bli frälst.
2: Ja, så har lilla dator och borka kalkale bästa jord.
1: Han är också grepet av medynk.
2: Så ni mäter då på alla dagar njöra så vakta ju min.
1: För folk idag.
2: Mäter all och jag öppnar.
1: Så mycket är frälst.
2: Och det hela bästa jord.
1: Det var därför han kom. Det var också därför han stansade vid Bartimeus. Han ville spöra han. Vad vill du jag ska göra för dig? Och det spörsmålet lyder också till oss idag. Jesus spör.
2: Jesus järra.
1: Vad ska han göra för dig?
2: Mai son galgatahka tunna.
1: Så var det noe med Bartimeus.
2: Eller juota vielä Bartimeusin.
1: Han kunde som vi i starten sa.
2: Son gal sahti juva mi alkus lokaimet.
1: Bett om svärt mye.
2: Ne rohkallana ho jollua ollu.
1: Som svar på detta spörsmål. Men det var en ting som upptog
2: Bartimeus.
1: Och det var att han måtte bli seende eller få syne igen.
2: Det
1: säger oss också. Att Bartimeus har kunnat sett tidigare.
2: Bartimeus ska lite att ha en i harabot.
1: Han har inte alltid varit blind.
2: I sån här och alla man känner mig.
1: Jag vet inte om du har prövd.
2: I många del är det en gärdställande.
1: Och vara blindebuck.
2: Eller jag kunde inte känna mig så kiktig.
1: Då var det slik att vi fick ett bind runt ögonen.
2: Det lilla jag inte så för tio fick att göra sådant mot i linnet.
1: Och vi kunde inte se. Men vi visste gott hvordan det var att se. Slik var det med Bartimeus. Han visste vad det ville se och se.
2: Som galet i dimmet.
1: Därför var det så viktigt för han att få syne igen. Du som sitter och lyssnar
2: nå.
1: Du har kanske varit en kristen länge. Men syne på Jesus. Det är inte så klart som det har varit.
2: Det är helt rätt att nu tjälka skulle lämna tjälkos.
1: Kanske du också må svara på detta spörsmål. Vad vill du Jesus ska göra för dig? Du må kanske svara att du må få syne igen. Ett klart syn på Jesus. Så du vet och finner vägen till himlen. Vad skedde med Bartimeus då han hade fått syn igen? För det första blev han helbredet. Jesus gjorde ett av sina många under.
2: Jesus skulle ta och
1: han gjorde väl emot Bartimeus. Men det var också en ting till. Den tro och tillit. Den förte till. Att Bartimeus blev frälst.
2: Att Bartimeus är det bästa jord.
1: Och vi läser
2: Jag blir lockad.
1: Han och strax fick han syn igen.
2: Jag talar några och tjuter någon någonstans.
1: Och följde han ham på vägen.
2: Jag såg och såg och jag nu mälde Jesus.
1: Bartimeus följde Jesus.
2: Bartimeus såg och Jesus.
1: Måtte det vara slik för dig som lytter också.
2: Han lytte mig inte nu. Gå till Golatan.
1: Att du får ha syne fäste på Jesus.
2: Att du inte har ännu tarvi över Jesus i.
1: Och att det driver dig till han.
2: Och att det är att du allvar gör. Jag var jag har sol. Jesus har lusa.
1: Att det driver dig närt till Jesus.
2: Att du akkala kan Jesus ha.
1: För att komma på avstånd från Jesus.
2: Det är fjärde där Jesus sa. Jag kollar på att han det går vid hakaska. Kokikaska Jesus i. Jesus in.
1: Vi huskar vad som skedde med Peter.
2: Vi måste inte med hjälpa på hur Peter.
1: I Lukas 22.
2: Lukas 22.
1: Läser vi om att Peter följde långt bak efter Jesus.
2: Kosan tror vi kokikaska Jesus. Magnus Jesus och Magnus Bälte.
1: Och vi huskar att Peter är näktet och bandet på.
2: Ja, vi måste denna gå Peterli. Jag vill ha karrugi.
1: Du och komma bara litet på avstånd från Jesus.
2: Denna tillbaktigt väha i det Jesus.
1: Om så bara en armlängde.
2: Då tänker jag kukulaka kukku.
1: Så är det nog till att Satan kan få grepp om dig.
2: Och
1: dra dig bort från Jesus. Därför är det så uhyre viktigt. Att inte någon känner synet vårt.
2: Nu är jag och täcker det hos jag på min och ännu.
1: Och däcker för synet vårt på Jesus.
2: Jag säger mig att det är min och ännu Jesus i.
1: Men att vi får vara tätt in till han.
2: Och min och att nu har måttat att det är min lite så innan nu har åktes jag laukala gajt.
1: Vi snackar om en evighet.
2: Vi hoppas att han har kallats våra.
1: Och då blir det enten en evighet borta från Jesus.
2: Ja, det kan jag ta jobb på att jag kallar svåda säger Jesus.
1: Eller en evighet med Jesus.
2: Det jag kallar svåda Jesus i notas.
1: Och tänk, detta har Jesus gjort klart för dig.
2: Jag gjort att han är Jesus på en garmis den mig tog ner.
1: Någon snackar om att Gud har mer att ge.
2: Mot honom man ger milliskallelä. Det var gadigt.
1: Och en ting må vara klinkande klart.
2: Ja, och då vi vet till att hojaj på kyrkas.
1: Ingenting är omöjligt för Gud.
2: Att det mycket gäller verka med att hon inte vill.
1: Och hos han är det ingen gränser.
2: Jag såg sig läka alla marken med mer det du säger.
1: För vad han kan göra.
2: Rajigt. Maj sån sagt att tacka.
1: Men han har gett oss allt i Jesus.
2: Mot det sådana dammet ger bort en Jesus av bort det.
1: Också en rättfärdighetstrakt.
2: Jag hittade man hos Jesus vad han byggt det så.
1: Stig att vi kan passa in i himlen.
2: Nå att det är mycket lika tog i halvmyrik i.
1: På tross av synden.
2: Min sotter ger mig på dikte.
1: Synden har Jesus tagit på sig.
2: Den är gått åt och lägger Jesus för allt den vackra sats.
1: Och det är Gud förnöjd med.
2: Ja, det är mitt uttavarskt att säga.
1: Så hoppar jag också du kan vara förnöjd med det Jesus gjorde på Golgata.
2: Ja, men då är man mitt att han är mitt att uttavarskt att säga. Men Jesus tackar i Golgata.
1: Han vant oss en evig seger.
2: Att det går som vårt ena kallas vårt.
1: Och så, du som får lov att ha denna rättfärdighetsdrakt.
2: Ja, då går du nåt att ni gör att den väl att den kan den vanhuskis vara byggt.
1: Du kan se framtiden lyst i møte. Med et levende håp.
2: En ærlig dag på.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris på den fasten ålda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok. Och nu har vi kommit till den 110:e salmen.
1: Tala mig på den 20:e salmi.
0: Denne salmen är också en messiasalme. Den talar här om Kristi upphöjelse. Och vi kan gärna se att den börjar med att tala om Kristi himmelfart. Vi läser det första versen. Herren säger till min herre, sätt dig vid min högra hand till jag får lagt dina fiender som skammel för dina fötter.
1: David till smukten salma, herre zälka mo herre, tjocka mo olges gela bälla i dessa tjumon, bian du varsel och tjej du julgi vulusin.
0: Det är också en underlig salme detta.
1: Tala mig till att det är ordrösta himmelska salma.
0: Och på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom.
1: Och det lakade att kalla Jesus Kristus uppmäll båda bilder.
0: Och sen är det en ting till vi kan se om denna salmen.
1: Eller åkta ting kan välja mig sagt i tjälket en salm och bilder.
0: Vi kan läsa ifrån denna salmen i det nya testamentet.
1: Vi sagt i låka den salma bilder den åda testamentas.
0: Först i apostelns gärningar.
1: Vårstas apostel i dag och siste.
0: Och så många gånger i Hebreerbrevet.
1: Det många gånger i Hebreerna till Gilje siste.
0: Och då vill vi gärna se det ända en gång till varandra.
1: Ja, det säljer mig fälla i åkta gärna till kuimidan samhet.
0: Detta understryker Guds ords storhet.
1: Att du vill i sarkasta i mil sani större våla bilder.
0: När Jesu fiender försökte att samla sig till det sista angrepp på han.
1: Går Jesus och var kärlek att gärna läke tjåke vita många mors väste lasten väste så väste.
0: Som hade ett parti eller en samling som var kallt för Herodianere.
1: Det är åkta tjåkar var jag kommer gå tjåke i ett sätt Herodianeren.
0: De prövde oss att lura Jesus in i en fälla.
1: Sigar tjåleka att det är ju hur Jesus är odakadars mot en Mattisis sotjej.
0: De ville få han till oss att si något om sig själv. Slik att de kunde si till kejsaren i Rom att han hade talat emot han.
1: Att de satt han dotter kejsar i Rom och sa att Jesus kejsar någon så birra.
0: Men de fick han inte till att göra det.
1: Mot dig säger också Jesus att han dockat.
0: Och när de misslycktes med det.
1: Ja, och säger ej likostovan dagna.
0: Så var det ett annat parti som kallade sig för Sadduceare.
1: Det är också det här jag och makotjöck i ett sätt Sadduceare.
0: De prövde så får han till oss att tala emot Moseloven.
1: Det säger jag att det var Jesus särn och Moselav västa.
0: Men det misslycktes också.
1: Mot att säga ej likostovan säger.
0: Och så var det fariserna som kom.
1: Jag lägger fariserna att skicka bort det.
0: Så skulle de pröva föra in i en vansklighet.
1: Det är ju så att kärchen i Jesus var inte mot en vattisk våra sissa.
0: Men då var det att Jesus kom med detta svar.
1: Det är aldrig att Jesus bodde i denna fasta dosan.
0: Nu är det som vi kan läsa i denna salmen.
1: Jo, och läs mig missat i låka att han salmas.
0: Och så förvirrat han också fariserna.
1: Det är som att det nu säkert i fariserna tjej.
0: Och när fariserna var samlat där föran Jesus.
1: Ja, hos fariserna tjocka tjocka stas Jesus och ågdas.
0: Där spurte Jesus, vad menar du om Messias?
1: Det ger dig sådana att de har gjort säkert i Messias, Sabira.
0: Vem är han sön av?
1: De kan bära nille son.
0: Ja, där svarte de, han är sön av David.
1: Det är fast de inte säger att sån av David har bärning.
0: Men så sa Jesus.
1: Mot det älke Jesus.
0: Hvordan kan den David si?
1: Man lakar sagt at alle David selket.
0: Når han skriver drevet av den hellige ånd.
1: Går sånn kjalle jord i hovun boss i boingas.
0: At David kaller han for min herre.
1: At David gautsjula så mo herre.
0: Han sier jo.
1: Sånn selka den dokkai.
0: Herren sier til min herre.
1: At herre selka mo herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåka mo olgespellei.
0: Til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.
1: Dasse si om om bian du varsala tjei du julgi volusen.
0: Om når David kaller Messias for Herre.
1: Just David kocho Messias er Herren.
0: Hvordan kan han da være Davids sønn?
1: Hvordan da kan sætta lett og sånt alle dager ha bærni?
0: Vi husker sikkert at det var ingen som kunne svare noe om dette.
1: Vi måtte husikere ha til en okta i god til satt i sånne fast i der bidra.
0: Og så står det skrevet i Matteus 22 kapittel.
1: Ja, det kjøttet kjallet jo Matteus lukte gøkteløye nopp i kapittelis.
0: At ifra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
1: At han ble vi reiste ei døsten kjøttet sier at det så små ideer.
0: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hentet dette.
1: Ja, det er en salme som går seg Jesus da han vet seg.
0: Og så skal vi legge merke til en ting til.
1: Ja, det er en fikk jeg fikk en merke i åkte tenke.
0: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
1: At Jesus, han, de vil kanskje da så sin audi.
0: Hva mener dere om Messias?
1: At det meg gjorde seg ikke de Messias har bidra.
0: Og fariserne, de svarte altså at han var Davids sønn.
1: Ja, fariserne er så fast ikke at det er sånn det David har bærene.
0: Og når Jesus hørte det, så pekte han på salme 110.
1: Ja, og Jesus, den gula, det tror jo hans sånn, den salme, tror de loa salme.
0: Og det han jo egentlig fortalte dem.
1: Da de lade meg så mytelig sikker det.
0: Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham.
1: Denne og sies eiland at det og så bidra.
0: For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme.
1: Denne og sier ikke var jeg dagt den damme i 22-tallet og den 20-låa salme.
0: Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
1: Den salme my middags låka las.
0: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
1: Den salmen er kjallet jo om Davidis.
0: Men den viser Gud som taler til Messias.
1: Måte da kjære han ippmille gode sarno Messias.
0: Og David kaller altså Messias for min Herre.
1: Ja, David godkjører det Messias som mo Herren.
0: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
1: Jeg gjør ikke det gjort eller skulle det også til at Messias i David i spørten.
0: Han ble vist altså denne salmen.
1: Sånn kjære hovud, sånn kjære hovud i denne salmen.
0: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
1: Da begås David godkjører at Messias er mor Herren.
0: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
1: Den at Messias er bare spøyet over en sobatjelig.
0: Og det forteller oss at Messias, han vil være mer enn en konge.
1: Da måtte det mye i det at Messias er halvgale hjem på gåkta gånagas.
0: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
1: Sånn i halvgale dusje mot en dakker polit eller ikke redde jeg i den i et eller annet.
0: Men når David kaller han for sin Herre.
1: Mot da David kaller det så Herren.
0: Som vi har lest i denne salmen.
1: Nå middags det råkan den salmas.
0: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
1: Man lakker satt eller sånt eller så bærni.
0: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel.
1: Denne er det i satteles sos barni, da lunt og løsje av dem i bokten.
0: Og da må det være av en overnaturlig fødsel.
1: Da det fertile hakker gjøre rjados av bokten med ille lunt hos.
0: Ja, og vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
1: Ja, det er det vi, at det er kjallet jo, og at det er sånn, det er dette jo, og imot det nøydes.
0: Og vi vet det var jomfru Maria.
1: At det er det, at det er nøyde Maria.
0: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
1: Ja, det er det, man blir med, det er ikke salmen, må ikke la meg det.
0: Og som vi allerede har sagt det.
1: Ja, nå, vi er lærhjort selkende.
0: Som vi kan lese om i for mange steder i det Nye Testamentet.
1: Ja, man bidrar med det min satt i loka hullu, sa i under Nåde Testamentet.
0: Nå skal vi lese det andre verset.
1: Den loka mi en oppi verset.
0: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
1: Du famo så begalga Herre Olgos geige Sionis. Radde gosko du varsel lötsjai gaskas.
0: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemane hage.
1: Da i Sion iskos Jesus vulgis og vatjolomiskos og måne i Getsemane gardai.
0: Og dette verset som vi nå leste.
1: Ja, la verset meg middag stå i møtt.
0: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
1: Da muidella mikki tee aate Kristus puhta jätnän ala aate rädde fasti sijun alde.
0: Og profeten Esaias han har sagt det slik.
1: Ja, profeten Esaias la tjelkan dan lakai.
0: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell.
1: Bøhte, ja manno møtte bøyes herre verrei.
0: Til Jakobs Guds hus.
1: Jakob har ippmila visui.
0: Så han kan lære oss sine veier.
1: Så at det sånn satte seg mig i da vopis det er så gennøy.
0: Og vi kan ferdes på hans stier.
1: Ja, at vi var satt i vatjulig solåta i melde.
0: For Herrens lov skal gå ut fra Sion.
1: Da nå Herre laka alga manna holkos Sionis.
0: Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satt i holkos Jerusalemus.
0: Ja, da tales mye om Jerusalem i Guds ord.
1: Da sarno jo på ålo Jerusalem og byra ippmil sanis.
0: Både i salmenes boka ellers i det gamle testamentet.
1: Sikke salma i gilgis og modøya nåla testamentas.
0: Og vi vet i det nye testamentet tales det enda mer om ting som skjedde i Jerusalem.
1: Ja, men det er at nåla testamentas sarno jo på anem på denne byra mi dappa hova Jerusalemas.
0: En by og et sted som har vært mitt i sentrum for mye av det som skjer her på jorden.
1: Kaupo ja paikki, millä mås juuri kouttaisin taasa, millä tahpa huuman ja mamma virta misahti lohkaa piipalis.
0: Ja, og vi kan også legge til, også i våre dager.
1: Vai sahti, måtte ei låse i fele dosa aatele, tahpa huuman vel minkä päivä siste.
0: Gud har en plan for fremtiden, også for Israel.
1: Ippelis lä, måtte ei lakkar plana pohta aikaimi, koska Israel ja Jerusalemi.
0: Og vi leser videre vers 3.
1: Ja, vi lukker at kolme fjersa.
0: Ditt folk møter villig frem den dagen du mønster din her. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrøden skjød.
1: Du almo bøtta mjelastis ådan du gøyre våre beive. Bossi tjinga i siste bøtta du norra Vieka dulusa nukko svelni ididis ruodi os kis erihi.
0: I hellis Gud kommer din ungdom til deg.
1: Bossi tjinga siste buhta du nuora jauko dulusa.
0: Tänk om vi kunde fortelle det til varandra.
1: Så kom i satsimata muita det kule kummit asamet.
0: At vår ungdom kommer i flock. Og følge til Herren.
1: At min nåra båtet nå jaukon herre dosa.
0: I hellig prydelse kommer de til deg.
1: Bossi kyrka garbo i siste båtet siso dosa.
0: Ja, vi vil gjerne spørre, skal vi få lov å se det her hos oss?
1: Ja, misla halu divot odan den gajal da at alga kom i besa feinit anna dabe min lukte.
0: La oss be om at Herren la dette skje iblant oss.
1: Lutje da min råk og satte herre dyrte siden dappa hova min lukte.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg låket den gjelje fjersa.
0: Herren har sverget, og tar det ikke tilbake. Du skal være press til evig tid på Melkisedeks vis.
1: Herre la vurnon i som den gala don lett pappa og la tjøtte Melkisedes lakai.
0: Her er også en stor sannhet.
1: Dasta måtte jeg også større dårta vårta.
0: Den herre Jesus er øverste prest.
1: Da herre Jesus leste bøymors pappa.
0: Og han er det på Melkisedeks vis.
1: Ja, sånn det Melkisedek lakai.
0: Melkisedek, det betyr rettferdighetens konge.
1: Melkisedek, da at makser hans hjemme og vann huskis vola gonagas.
0: Og dette er også noe som nevnes i Hebreerbrevet.
1: Da la meg det gjøre med namahov og Hebreala tjegirjes.
0: Og som altså en av de store sannheter i Guds ord.
1: Men la okta den større dårte våren ippel sann i siste.
0: Vi skal lese noen vers ifra Hebreerbrevet om
1: dette. Men låk at Morten vers i Hebreala tjegirjes den bidra.
0: Ifra det femte kapittel.
1: Vida kapittelis.
0: Der leser vi versene 6 til og med 10.
1: Da belåker Gud at verset slår fersi.
0: Likeså sier han på et annet sted, du skal være prest i evig tid på Melkisedeks vis. Den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfalt han med høye rop og tårer, ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt ham navnet øverste prest på Melkisedeks vis.
1: Noe som måtte gjelken opp i balkis, donle pappa og alders eiga i Melkisedek lakai. Sånn gode så åttis beiving og sånn store kjørvo minja, gadne lijon, odan gode råko, råka du seg, jeg ville gisse atnum i sotne. Gode mat i så bestet, hjelp med miseret, jeg gulle jovo i så ipmel balolars, ja gulle jovo i så ipmel balolars diti. Oppa, jeg var ikke sånn lei barni, almeke gulalars voda das, må jeg sånn gille. Jeg går sånn lei, ole sjåte jovun, det sjåte jeg sånn sigge di, boka di, gode su, ja deke, goska opp min, alas beste jobb meg. Gokkje jovun, ipmelis boimus pappa, Melkisedek lakai.
0: Herrens prestembete, hører vi, det ligger langt over Arons.
1: Migula hadde herre pappa embete nok lav og lovat gjelde Arona.
0: Slik som vi kan lese om Arons i det gamle testamentet.
1: Nå vi satt i loka Arona bidra den bæres testamentas.
0: Mens disse versene som vi her har lest, det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet. Så leser vi videre i den 110. salme.
1: Ja, låka videre sa på en tjode låa salmas.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Låka videre ja goda fjers.
0: Herren er ved din høyre side. Han knuser konger på sin vredes dag. Han dømmer folkeslagene. Det er fullt av lik. Høvdinger knuser han vitt over jorden.
1: Her er du olke skjera belte. Zuke. Kona gasa i så moris beive. Som dølle domo bakken i gaskas. Døde lika jo. Zuke. Oi vi vite setna mjerta.
0: Her ser vi at Jesus, han skal også komme tilbake som dommer.
1: Vi var inne da sa at Jesus som har legget bort i rødt og låta noe dommer.
0: Slik som også den andre salme sier det så klart.
1: Nå måtte det nå bli salmet selke hoi kjelga sitt.
0: Du skal knuse dem i jernstav.
1: At du har legget suke sin røde soppin.
0: Og slå dem i stykker som lerkar.
1: Ja, tjaske sin joke sin nå leire likti.
0: Det var vers 9 i den andre salme det.
1: Da lenger vi 8 versen opp i salmas.
0: En gang skal også slike ting skje.
1: 8 gerde alge måtte dækker ting at dæpa hovet.
0: Men la oss bare si til hverandre.
1: Måtte selke meg kode kun mitt assamhet.
0: Enda en nådens tid.
1: Vela åtnela arm og eik.
0: Enda er Gud å finne.
1: Andra vela ipmel gauna mis.
0: Vi leser så det siste verset i denne salmen.
1: Ja, det låket av mange mors vers av den salmas.
0: Kongen drikker av bekken ved veien. Derfor løfter han høyt hodet.
1: Joas, son joka, matke alde, dem diti som bøyet og øyvis allagassi.
0: Det minner oss om en ting, dette.
1: Da måtte ha mig i det året tenke bedre.
0: Jesus bøyer seg ned for å drikke.
1: Sånn så jeg da, Jesus så jeg da, det er ikke spåle jeg satte jokat.
0: Og kanskje vi tenker tilbake til det gamle testamentets Gideon.
1: Ja, for jeg har gjort seg mye rødt og låta på det testamentet Gideon.
0: Han som la seg på kne sammen med 300 andre.
1: Sånn god til så jeg da, det er ikke spåle jeg kjip i alle åktene av gulv med 20 gjerre, sier hun.
0: Og så drakk han vannet på den måten.
1: Ja, jo, jeg kjadde seg den dagen.
0: Og senere ble han opphøyd gjennom en stor seier.
1: Ja, mange eldre skjøtte som bare spøyet over større vårt og bokte.
0: Og vi vet at Jesus han drakk lidelsens og dødens vann.
1: Med dette hadde Jesus som joa i gilla morsøye hjelp med machadzi.
0: Og siden har Gud høyt opphøyd han.
1: Ja, mange eldre ippmel så bare alle dottern.
0: Og det er noe av dette dette som det her tales om.
1: Ja, la jorda en bidra mastas challe jobbo.
0: I denne salmen som ikke er så lang.
1: Den salmas mila hojgoke.
0: Men allikevel har den mye å fortelle oss.
1: Mot det ikke, mot like, la da solo mytelig, mykje det.
0: Av bekken drikker han på veien.
1: Ja, jorsis joka som geng og alde.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i baje da som baje saler i så veivis.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, den selke fell ei gode grunnmiddagsamhet.
0: La oss huske å drikke av bekken på vår vandring.
1: Må gætje lett mye ha til joka den atjadis, min vatjelus av siste.
0: Og la oss huske å drikke av livets vann.
1: Ja, gætje lett mye ha til joka den ellingshadsis.
0: Da skal vi hans kraft få lov å løfte hodet og se fremover.
1: Da alga så fap mot alle bøye de, min vei vi er gætje hodet skoler.
0: Vi skal få lov å se fremover med det levende håp.
1: Vi alga bjese gætje hodet skoler denne ellig døyva din.
0: Abet. Hvilken drikker han på veien?
1: Ateris joka son og det skulle jo låte alde.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i bøye der son bøye så veivis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna og det.
0: Lev vel.
1: Eller dervann.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese noen vers fra Markus kapittel 10 og fra vers 45. Men før vi gjør det, så vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Det er mye galt lagt Markus evangelium og så lagt kapittelis. Jeg vil ikke videre verset reis. Måte åter kommer den dag dem i råkadal.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Rakkis Herre Jesus.
1: Vi vil takke deg for at vi får komme sammen.
2: Vi gikk ikke om i bestene av kjøkken ditt.
1: For at vi skal få høre ditt ord.
2: Skolen ditt i Rosani.
1: Vi takker deg for at så mange har satt av tid.
2: Ja, vi gikk ikke om nærlig og bytte nærke i det.
1: Til å være med på dette.
2: Læk melde det.
1: Og vi ber deg, Jesus.
2: Ja, vi råker deg litt hos Jesus.
1: Om at ditt ord.
2: At du sa ni lyfte.
1: Må få komme inn i den enkelte sitt hjerte.
2: At du sa ni både at jeg ikke ofte vei mot Sisa.
1: Både hos små og store.
2: Sikke de smava og de større rolle mot meg.
1: Unge og gamle.
2: Nå røy jeg både si.
1: Måtte det bli slik.
2: At det er skjøtte ikke denne leken.
1: At ditt ord ble viktig for oss.
2: At du sa ni skjøtte ikke døde smikk i det.
1: Og at vi tok ditt ord på alvor.
2: Ja, at vi valgte ditt ord, du sa ni.
1: For du vil gjerne si den enkelte av oss noe.
2: Da skal du nei ikke gjøre ikke åkte i min sære noe gjøre.
1: Som har stor betydning.
2: Mille meg med mausulers.
1: For alle oss mennesker.
2: Mikke i det boka i det.
1: Vi er på vandring her på denne jord.
2: Mille vatjula min dape denne etnen alde.
1: Og hver og en av oss.
2: Jeg gjør ikke åkte mis.
1: Vi har fått en sjel.
2: Mille hodjo sjelo.
1: En sjel som ikke kan dø.
2: Åkte sjelo mis at hjert mitt.
1: Og måtte det bli slik.
2: Jeg var jo satt ikke i denne leken.
1: At sjelen fikk komme til himmelen.
2: At det sjelen bare ikke i alle meg.
1: Og fikk være med deg i all evighet.
2: Jeg bæser ikke i lekt unna oftest og i bævei.
1: Takk Jesus.
2: Gitt du Jesus.
1: For at du har gitt oss den muligheten.
2: At du hadde mye i den veien på deg.
1: For å unngå å gå fortapt.
2: Amas mi manna kala husi.
1: Ser du i nåde til oss nå?
2: Alt mi hevts min bakkildal.
1: Levende gjør ordet ditt for oss.
2: Ellen dagas i sani mikki det.
1: Og hjelp oss slik at vi kan ta ordet ditt for sannhet.
2: Ja vekk hevts min og at du sani sattet i mikki det dåten.
1: I ditt navn.
2: Du navn mi.
1: Da leser vi fra Markus kapittel 10 og vers 45 i Jesu navn.
2: Det er mye lagt pass i Markus evangeliumens laget kapittel.
1: For menneskesønnen har ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange sted. De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt Timeus' sønn Bartimeus, en blind tigger, ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stod da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig, stå opp! Han, Jesus, kaller på deg.» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få syn igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Amen.
2: Da skal i allmå bare ikke lære på at den ikke bare vil lære den varas. Mot bare vil den varas, ja, Addin vara så häkas lånas då sen enig i åtas. Jag ser bort i Jeriko i. Jag går som vulk i Jerikos olks åktarna ga så mahta jag i gideskun. Jag ollu olmuikun. Det är lite timmeus barini. Där tjalmi his partimeus. Balka kuoras tjocka min ja gärjida min. Ja kun se on kuuloi, että tälle Jeesus tai Nasareelas, te riemais on tjoiruvuh ja tjälki. Jeesus on taave parini, armi muu patjeli. Ja etnäkä shikku kohti suu, voi se on jaavuhuvosi. Mutta se on tjoiruvuh sakkajanko. To on taave parini, armi muu patjeli. Ja Jeesus tjoistjahi ja kohtui siin suu rauk. Ja siin raukkidan tjalmehämme ja tjälki suutne. Läge torvullas tjöjjil. Så on Jeesus raukkadu. Mutta se on nuolasti olkumus piktasis ere. Tjöjjili ja bodi Jeesalusa. Ja Jeesus vastidi ja tselki sutne. Maidon tahtu hatt mun kalkan tutne tahkat. Ja da tjalme häppi tselki sutne. Rabyyni hatt mun shatta noinin. Mutta Jeesus tselki sutne. Vuelke tu oskule päästandu. Ja tällan aika saattaa sun oinin, ja tuovu Jeesus on matkimeltä.
1: Vi begynte här och läsa om människosönnen.
2: Tas mi algimert lohkat olmupartni birra.
1: Och människosönnen, det är ett av de många namn som har brukt om Jeesus.
2: Ja olmupartnilla oktala namahusen mammeltille Jeesusakohtjodan.
1: Och ordet människosönnen, det säger oss i grunden väldigt mycket.
2: Ja, det sa ni olmobarin, det mojtala mycket det hoj ollu.
1: Jesus, han blev född som ett människa till jord.
2: Jesus, han rekade i olmogin, deika majilmai.
1: Han var sön av tömmermannen Josef.
2: Som nej, Josef har barini.
1: Och han var sön av Maria.
2: Ja, som nej, Maria barini.
1: Och så vet vi att detta skedde på ett förunderligt vis.
2: Ja, då Mikael det hade det tappa hur jag kall höja autolerslacka.
1: Och för Maria och Josef hade varit samman.
2: Ja, åter går Maria och Josef lika lammars oftast.
1: De hade inte haft något sexuellt samman.
2: Ja, bara så är den lammars kall oftast när jag går nissenomst jag gudomst.
1: Så är det många som menar att Maria kanske hade varit utro.
2: Ja, det är muhtina, man sagt mig att Maria lämmer svajta lämmer era djöten oftast.
1: Men ordet säger oss att det var den helige ånd som hade gjort det slik att Maria var blivit med barn.
2: Mutta sa nigal mycket i det kylikedan att det passivå inga väl i miljö dagen nu att Maria skötte i manna i dagen.
1: Och för Gud är ingenting umuligt.
2: Ja, men det är inte mycket värt med det.
1: Och därför är heller inte detta så mycket att undra sig över.
2: Ja, den diktigal i dagstanken, den är inte jordskickal att det lagt att åta.
1: Navnet människosönnen.
2: Det är namnet olmobarini.
1: Det fortäller oss att Jesus är ett sant människa.
2: Det måste vara mycket att Jesus lagt åta olmors.
1: Men samtidigt var han icke som andra människor.
2: Måste se om man som i länge nu må era olmod.
1: Jesus var Guds son.
2: Jesus kan i mina barini.
1: Och då han kom så var det många av jödernas folk.
2: Ja, det är liksom som både. Det är inte olika att det är jordalatjön.
1: Som regnet Jesus som konge.
2: Det räknas det att Jesus lär gånagas.
1: Och det var ju slik att kongen, han blev tillbett och han blev gärna tjent. Han hade många tjänare.
2: Ja, konagast kan ni lacka mig olmulla av icke balavallit.
1: Men Jesus var icke en slik konge.
2: Mutta i Jesus kan han lacka eller konagast.
1: Han var kongen som själv ville tjäna.
2: Så ni lacka konagast bästa mig ers dacht och era i balavallit.
1: Han var icke kongen som förlangte att få.
2: I sådan dagar konagas mig gajpid i åtgjort.
1: Men vi kan heller säga att Jesus var kongen som förlangte att få ge.
2: Måttu mig sagt i bajtsadan lock att Jesus lej dagar konagas mig gajpid i åtgjort bajtsa.
1: Och när vi då läser vidare här.
2: Jag kommer igen vidare så lockas.
1: så var det det han önskat.
2: Det är just det var mig som dacht du dacht.
1: Han önskat att tjäna.
2: Som dacht du bara var det här.
1: Och han önskat också att vara med och kunna ge sitt liv som lösepengar.
2: Ja, som dacht du helt säkert att din nuppi åps.
1: Lösepengen som blev brukt för att friköpa.
2: Ja, dacht du att jag din rota, det är jag mycket av att hon var den östen ditt i dig och mig. Det är jag ditt i dig.
1: La oss ta ett lite bilde.
2: Ja, det är min sagt att det kan gå av raka lite.
1: Klemme, han kom på en glut idé.
2: Lämta hos ska jag ha höja.
1: Han önskade att köpa sig en sportbil.
2: Så han har lite just att det kan höja en bil.
1: En bil till halvan miljon.
2: Ja, det ska massiga bärn miljoner.
1: Nu för allt jag vet så kan det gott hända att Klemme tar halvan miljon i banken. Men det ska vi inte tänka så mycket på nu.
2: Så inte jag har nog lämnat hans läbben och miljoner banker ska motta. Men för medan bilar där på dess jordskydd.
1: Men för att kunna genomföra detta så måste Klemme ta upp ett lån.
2: Måste gå i lämnet andak. Det är lyftet väldigt väldigt låna.
1: Klemme är ju en, har ett gott kundeförhåll i banken så det var inte något problem.
2: Ja, det ska lämna. Hur både kunder den banken så att det är tillgängligt vattiskt låna allt tjockar.
1: Klämmer att han måste ju börja betala tillbaka på lånet efter detta.
2: Måste lämna för ett alldeles max i råttelottet som låna.
1: Men så var det slik att en av Norges rikaste män.
2: Måste väl man nå att det är åkta i Norge rigga mot Olmöjön.
1: Han heter Kjell Inge Røkke och bor nere i Molde.
2: Den namnade Kjell Inge Røkke jag har rullat upp i Molde.
1: Han hade så mycket pengar att han visste inte helt vad han skulle göra av det.
2: Jag såg säkert nålo roda att det räckte dig att han går ska gå i byggtig roda.
1: Och så var jag i kontakt med han och jag fortalte vad Klemmet gjorde för samma mission uppe i Kautokeino och i Karasjok.
2: Jag må lägga in ihop med denna källning i röken. Jag måste lägga in både jag bor i min läm eller bara kan ha samma mission och stappa Danmark.
1: Kjell Inge Røkke, han blir over seg og overbegeistret.
2: Kjell Inge Røkke, kan høre meg litt sørgen i denne kogola i Majalabarekene.
1: Og så ringer han til Klemmet og så sier han, kan jeg få betale det lånet du tok opp for å kjøpe den sportsbilen?
2: Ja, det ringer meg til Lemhia Lokke at jeg må sata makset den lånet meg og valg den ostet den bilen.
1: Då kan man se att Kjell Inge Røkke betalte lösepeng.
2: Det sagt att lockade Kjell Inge Røkke lämna här och maxande. Det är ju den tjaut inrådade, det maxande lämnisten låna.
1: Han infridde lånet som Klemmet hade.
2: Nu att lämna bär sig i den lånas.
1: Nu är detta ett helt hopplöst bild, inte sant?
2: Ja, att kan lämna vad det räcker, hur artig i skovvågar. Vad är målet?
1: Men så hopplöst är egentligen detta vi snackar om från Bibeln nu.
2: Måste ni alltid ta ner det man ber dem ihop med den bibelistan.
1: För Jesus han kom till denna jord.
2: Den går Jesus han bodde i dig den ena alla.
1: Och han ville gärna betala de lösepengarna du tränger.
2: Ja, sånt han dacht du i maxit. Den där jag tjag ditt då, den är vad jag bäst lov är frikan.
1: För du som sitter här, du är i samma situation som mig.
2: Ja, de givas tjock att den är just samma till i skomunke.
1: Saken är den att du och jag har en obetalelig räkning.
2: Då återlade att du måste jag rosa min språk och min sådär räk mig med ägda ägna och ha på maxiken.
1: Det är syndaräkningen.
2: Ja, den sagt att gått ju det suttoräket.
1: Och vi har inte någon möjlighet för att kunna göra upp för det alene.
2: Ja, jag är själv där med mig alla sagt att jag har kvassit och maxit.
1: Jesus kom och gav sitt liv som lösepengar i ditt och mitt sted.
2: Ja, Jesus både jag att det är säkert den tjaudin ditt i mojadu.
1: Videre så hørte vi om at Jesus og disiplene var på vandring gjennom Jericho.
2: Ja, vi går og møtte han til oss med min jeskelog, og vi hørte at Jesus og Martha jeg legger dere og vandrer dem i Jericho.
1: De kom ut av byen.
2: Ja, de båte også den gav på gis.
1: Og der satt Bartimeus, denne blinde tiggeren.
2: Ja, da på lødde går det, det tjokker jeg Bartimeus, dette Chalmihis Bartimeus.
1: En hjelpeløs, totalt hjelpeløs mann.
2: Ja, dere, vi satt den ikke i meg det.
1: Nå står det ikke noe om det i Bibelen.
2: Nå, da kan du også ikke høre Bibelen, just den blir det meg mye.
1: Men vi kan likevel tenke oss at livssituasjonen til Bartimeus var ikke enkel.
2: Måte vi satt, jeg kan ikke gjøre seg at Bartimeus stille i langt bare alkegård.
1: Han var fattig.
2: Sånn ligger jeg fi.
1: Han visste ikke hvordan han skulle få tak i penger til å kjøpe seg mat.
2: I sånn det at det må gå i roda, jeg har ikke bare sa oss dit, bjørnmå.
1: Han hadde nok også et vanskelig sosialt liv.
2: Jeg synes det kan være nærmere vatt, jeg skal nærmere mod og gjelde.
1: Vi så i teksten her hvordan folk reagerte.
2: Kan vi gå og møte oss, må beholde mot lagt, ikke gå Bartimeus.
1: Da Bartimeus satt og ropte på Jesus.
2: Gå Bartimeus, tror på Jesus.
1: De truet ham for å få ham til å tie stille.
2: Nå sier han skikke og gå til Bartimeus, og var i Orosje Jaska.
1: For å si det litt enkelt.
2: Nei, just må hun alkittas da jeg skil.
1: Bartimeus var en stor skam for innbyggerne i Jericho.
2: Bartimeus, slik at det kan man ha olomt hepene der oppe den gav på gis.
1: Det kan hende det er noen som er en skam her i Masi også.
2: Det sa ikke noe at det er på Masi når man mot din olomt kan ha hepene der.
1: Noen som ikke helt passer inn i samfunnet her.
2: Mot dem i just det heve, det er olomt i serve.
1: Og så er innbyggeren i Masi.
2: Ja, det lette holde mot dette, det har sitt med alt oppe matsort.
1: Ikke helt fornøyd med dette?
2: Ikke, det lette noe ikke stod av vårt stanje.
1: Kanskje blir det snakket bak ryggen på vedkommende?
2: Så ikke selv å bære ihop mot den holde mot birra.
1: Kanskje blir det gitt en kald skulder?
2: Så ikke noe at det hele bærer seg ved herske.
1: I stedet for at den skulle hjelpe vedkommende?
2: Hvor ikke galt skje røpte med vekk hit den holde mot.
1: Vise omsorg.
2: Tjei hyperostomi og oppsmålet seg.
1: Det var det som skjedde rundt Bartimeus.
2: Ja, datan er mitt appa, hun var i Bartimeus.
1: For Bartimeus, han satt og ropte.
2: Tenne gå, Bartimeus, tjokka i det sier tjorvor.
1: Disse ropene fra Bartimeus, det står i grunnteksten til Bibelen at det var fryktelig å høre på.
2: Ja, den var jo til oss Bibelens kjørt, at det er ikke Bartimeus kjørt, og den er ikke vel god nok, og det kjørt vi nå i Israels givende sitt.
1: En kan også skjønne det slik.
2: Ja, vi sa, det kan man denne legen ikke med ditt.
1: Når det var så vondt å høre på, så var det forståelig at folk ville få ham til å tie stille.
2: Jeg går alle ned vei, vi vil god nok, og det er ikke vel god nok, og kjørt vi det. Det er ingen noe man skal gå om og sitte og jaske så, skikke og så.
1: Men heldigvis Bartimeus sluttet ikke å rope.
2: Men likos Bartimeus skal jobbe helt enge kjørebomis.
1: Han så dette som en gyllen mulighet til å få møte Jesus.
2: Sånn han har ikke vært så den, det er både i vei og spåten, det er bare Jesus sin.
1: Selv om Bartimeus var hjelpeløs.
2: Hva ikke Bartimeus, det er hun het jo.
1: Ikke kunne se.
2: Ikke veien
1: han. Han hadde mange utfordringer foran seg.
2: Ja, så stekker Olo dekker hastaloset.
1: Likevel, han sluttet ikke å rope på Jesus.
2: Måtte han ikke så nye på helt enge kjørogomis Jesus.
1: Hvorfor?
2: Ja, mann er bare nålig.
1: Han hadde hørt noe om Jesus.
2: Sånn han ikke gulet jo i det Jesus bidra.
1: Og derfor var det om å gjøre for Bartimeus å få Jesus til å stoppe.
2: Han er sånn noe. Herlig er det at Jesus skal ikke spise han i solosa.
1: Og Jesus danset.
2: Ja, Jesus spiser han i.
1: Og folk rundt Bartimeus.
2: Ja, det har om man legger deres Bartimeus og birra.
1: Fra å være truende og sinte.
2: da satte lekke alk hoi suhtu siellä ja na hirma suhtan den Bartimeus.
1: Så jag hoi så jag snackade till Bartimeus.
2: Det ser jag lika bara så trappa hon Bartimeus.
1: Och det uppfordrat han.
2: Ja, se sitte så det är ravek så.
1: Nu har Jesus stanset, nu må du komma bort till Jesus.
2: Att det där Jesus när bisarna, där kan man att också låsa.
1: Jesus kallar på dig.
2: Så Jesus raukar då.
1: Och nu var inte Bartimeus vanskelig att be.
2: Ja, det kan det ju alltid Bartimeus att kan sitta den dagen.
1: Vi läser att han kastet av sig kappen.
2: Ja, men låktas att så nålas det i orkomors bygda, säger det.
1: Och sprang upp.
2: Ja, det tjodde jag lite upp, bajas.
1: För att komma till Jesus.
2: Jag bor i Jesus, Lusa.
1: Och så spör Jesus Bartimeus.
2: Ja, det gärna Jesus Bartimeus.
1: Och jag synes detta är något av det finaste jag kan läsa i Bibeln.
2: Ja, det har mumelsta på att tjabba mos, men mos att den lock bibelis.
1: Där står Jesus Guds son.
2: Det står ju Jesus i mina barini.
1: Människosönnen.
2: Olomu barini.
1: Kongen.
2: Konagas.
1: Den allmäktiga.
2: Påvekallars.
1: Han står där och snackar med den blinde tiggaren Bartimeus.
2: Ja, som tjöjtju das ja hukmaden ja tjall med hiskärgidäggen Bartimeusen.
1: Så spör han Bartimeus, vad vill du jag ska göra för dig?
2: Ja, som det gärna Bartimeus, majon dahtu hatt munkalkan dutnje dahkat.
1: Vad farar genom tankarna till Bartimeus nu?
2: Na majson där Bartimeus gjort så.
1: För Bartimeus hade ju så mycket att be om.
2: Den ju går Bartimeus ska lyfta av bollen med satt sig sittat.
1: Men så svarar han.
2: Måste det fast i det sånt?
1: Att jag må få syn igen.
2: Att det många kvinnor skadde höjning.
1: Och det säger oss också Noah.
2: Ja, man må ställa mycket i det yoga.
1: För Bartimeus hade tydligtvis sett tidigare.
2: Att det där stött orrudan tjejhämningar att Bartimeus ställa öjnen kan låta.
1: Ett steg jag bodde sör i Norge.
2: Ja, ofta bara stoppa lullig norskosmånen orrun och det.
1: Hade jag en nabo som gradvis mistet synen.
2: Det måste ranja uppe med arke massi hojnu.
1: En dag jag snackat med han så spurte jag.
2: Ja, det måste en baby komma och läcka ihop med min son. Ja, det måste en gärrinsås.
1: Vad är det vanskeligaste med att inte kunna se längre?
2: Med alla påvata som skoloni satt så hojnit.
1: Denne mannen han var en kristen. Han var glad i Jesus.
2: Ja, det har måste bli ristalös omsked att dogta Jesus.
1: Det värsta är att inte kunna se allt det Gud har gjort.
2: Det påverkar måste att man inte satt sig ha in i på mig i mina dagar.
1: Han tänkte då på att han inte kunde se Guds skaparverk.
2: Ja, då man blir så gjort sedan att det sån i där så ha in i mina synad och så.
1: För han var det att se på Guds skaparverk.
2: Sunnjeli då hatte aini himmillä siunadusa.
1: Det mente han om människosönnen.
2: Da muistui su olmupaltni pirra.
1: Det mente han om Jesus som kom till jord för att dö på ett kors för han.
2: Da muistui su ni Jesus ki bodi maailma ja jaami ruossalti su tihti.
1: Men likväl, han husket ju mycket av detta som han hade sett.
2: Mutta almakki som muisti kall hui olu tai tinkkai malli aina noudal.
1: Och han hade många bilder att tänka tillbaka på.
2: Ja så släkki kall olu kova ne aivisista man sahti jutsit.
1: Bartimeus bar mig att få syna igen.
2: Ja Bartimeus han mig där lohkat som tahtsi sjad hainin fas.
1: Han önskat så gärna att kunna se.
2: Så nu har lidi aini. Bäst för så aini.
1: Och vi som ser, vi skönner ju det.
2: Mig är hojnigt, men mig är poriskaldad.
1: En kvinna jag mötte på också sör i Norge.
2: Ja, och den nysenormska, men jag doppelade ojnen, doppelade lull i Norge.
1: Hon var mor till 8 barn.
2: Så släckte jag i mana.
1: Nu sitter det många mödrar här.
2: Ja, det är så tjocka, jag kan mig olo ätnigt.
1: Och då har jag lust till att be dig om att tänka över detta som denna kvinnan upplevde.
2: Ja, där man dachte att hon gav kjort skittan bedre mig att nissen om skjöddan var sig hit.
1: Då hon var 23 år gammal mistet hon syna.
2: Det ligger sån i golm och golm hur jag gick i Boris. Det är sån massig ojno.
1: Etterpå fødte hun 8 barn.
2: Ja, man gildan, det sånn, det var ikke sånn den gaft sin mana.
1: Hun hadde ikke sett ett av barna sine.
2: Ikke sånn, jeg ofte de mana hun besa nøyget.
1: Men hun kunne fortelle hvordan hver og en så ut.
2: Måtte sånn lett, så at de likte mye, just de må makke at det ligger godt i de mana.
1: Dette har noe med mors kjærligheten å gjøre.
2: Det måtte la være den ni rakt i svåra bilder. Nej, nej det.
1: Men denna kvinnan, jag trodde hon måtte vara bitter.
2: Ja, den är så någon som går gjort checkingar att så ska det vara yoga däckar bort av våta.
1: Men likväl, selv om hon hade varit i denna ulyckan.
2: Måtte lika, var inte sån lilla mest den lika i svåra sista dalle.
1: Så var hon så glad i Jesus.
2: Det är så nu rakt i Jesus, lika.
1: Selvfølgelig kunde hon ha tunga dagar.
2: Det du skulle ikke gå mot den en gang låse og be i vikket meg.
1: Og jeg ble gjort til skammen.
2: Jeg må se at den gang det går her på nytt.
1: For jeg trodde da jeg skulle hilse på henne eller møte henne.
2: Jeg må da i vondelig om hun gikk ikke en navn del på hisse. Det er jo et navn.
1: Jeg trodde jeg skulle møte mye klaging.
2: Men da i vondelig at det er på at Ålona må ikke ditt en helt stilig.
1: Men det jeg møtte, det var en kvinne som kjente en stor Jesus.
2: Måtte da meg må be sin øyne, eller åkte nysse når vi døde deg den større Jesusa.
1: Hun hadde nok sine tunge dager.
2: Ja, nå må nå må ikke så sikkert galt det, men måtte den ikke låse be i virkelig meg.
1: Men det var en stor Jesus hun snakket om.
2: Måtte da lide større Jesus man bidra sånn hos meg.
1: Og så hun frem til å få komme til himmelen.
2: Ja, så her med hvordan baby går som kan gå best for alle meg.
1: Der hun skulle få se barna sine.
2: Går opp som kan gå best for en helt smane.
1: Så har jeg lyst til å si til deg også, nå som sitter her.
2: Ja, men da synes du ikke meg at det er ikke jeg tjokke håndene.
1: Dette spørsmålet som Bartimeus fikk.
2: Da gjør aldri meg Bartimeus at jo Jesus.
1: Det er et spørsmål til deg også nå i dag ifra Jesus.
2: Det er samme gjerald eller du i meg åpne, Jesus. Jesus gjerald oss.
1: Svar Jesus i ditt hjerte.
2: Lego Jesus du vei mos.
1: Og Jesus vil høre.
2: Ja, Jesus dachte og gullet.
1: Jesus vil også svare.
2: Jesus dachte meg fast i ditt.
1: Det er ikke sikkert han gir deg et svar du ønsker.
2: Nei, det er helt sikkert at Jesus fast i denne leken måtte han tatt ut.
1: Om Jesus ser at det ikke gagner deg.
2: Just øyne at det er helt haken du.
1: Men det kan godt være at han gir et bedre svar.
2: Måtte det svært at det er sånn at det bor fast i oss.
1: Som du nå kanskje ikke klarer å se og forstå.
2: Men jeg svært just det vel i mye ditt ved øynet.
1: Men som likevel blir til det beste for deg.
2: Måtte Alma ikke da skjødde du ikke bor i mosen.
1: Så stor er Jesus.
2: Nye stor i seg Jesus.
1: Han kan se det.
2: Sånn sagt av øynene.
1: Han ser hva du trenger.
2: Sånn øynene meg om det er oppsett.
1: Og så vil han så gjerne være den for deg.
2: Ja, sånn nå da ikke lagt da du ikke.
1: Som gjør det slik at du kan passe inn i himmelen med ham.
2: At de satte ditt akkar med hevesi almisolote.
1: Selv om du har en ubetalelig synderekning.
2: Og ikke vil legge noe stakkar sudder nå at de akkar står der rekt.
1: Den har Jesus tatt seg av.
2: Måtte den tenne Jesus jo maksan du også.
1: Og så håper jeg at du tar imot det han ønsker å gi deg.
2: Ja mun toivon, että don valtaji huostalamma Jeesus tahtsi lutnjattit.
1: Han vil så gärna du skal være med han til himlen når den dagen kommer.
2: Jeesus nu tahtsi, että don kaksi saat bort sumelde alamai, kun lappa ei mi pohta.
1: Därför kom han.
2: Tän tihti som poodike.
1: Menneskesønnen.
2: Olmobarini.
1: Guds sønn.
2: I minabarini.
1: Han kom for deg og for meg.
2: Som både i meg eller meg. Må jeg lo dihti.
1: I Jesu navn. Amen.
2: Jesu navn.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över filisterna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam. Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1 till och med 3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kungör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avguda bilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels härskarmakt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4 och 5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt skall de gå ut och söka Herren sin Gud. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel skall falla, Israel skall befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och Juda räddning. Men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen. Han ser en underbar, strålande återkomst. Och även om det är under gråt de ska söka Herren sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse. De ska söka Gud och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rike svara räkenskap inför Herren Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och Juda. Det kommer en dag då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, vers 9. Ty se, jag ska väcka från nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. de ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet skall det erövras. Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes, som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här verserna, den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnagt dess ben. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Babylons ödeläggelse ska komma plötsligt och överraskande, när de minst hade väntat det, precis som när syndafloden kom. Och vi läser vers 24. Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips, ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppnades förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd, och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessars ointagbara stad år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land, för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kungöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinterbrevet 4:18 skriver Paulus: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och de tankar som han har tänkt om kaldéernas land. Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet Babel är intaget, så ska hela jorden bäva, och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord. Det är en gudomlig profetia. Israel och Juda ska under tårar ödmjukt återvända till Gud, och han som är all trösts Gud ska då torka deras tårar. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel, var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds, verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakarja, kapitel 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51:24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldernas invånare för allt det onda de har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har dräpts måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50. Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudadyrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var att även om fienden tvingat deras kroppar till Babel, så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit, medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem.
Och nu uppmanar Herren genom profeten Jeremia de som fanns kvar av Israel och Juda att mitt i Babels elände vända sina blickar och sina hjärtan mot Jerusalem och till honom som valt att där ha sin boning. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem fara i era hjärtan. Vi läser Jeremia 51, vers 58. Så säger Herren Sebaot: Babels breda murar skall i grund rivas ner, och de höga portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10 till och med 13: Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså: Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov.

När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremia bok, så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Juda rikes undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 börjar med att berätta att Sidkia, som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner, och folket, ja, de förs bort till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år, så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Juda kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 25:e dagen i månaden, tog Evil-Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, visst för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakin, som också kallades Jekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i 3 månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebukadnessar och bortförd till Babel. Hananja, en av de falska profeterna i Juda, profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa: och Jekonja, Jojakims son, Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. Och det skulle ske inom 2 år, hävdade Hananja. Hananja talade frimodigt och avslutade sina budskap med orden: så säger Herren. Men han var inte Herrens profet. Han var bara en publikfriare. Men Juda och även Jerusalems olycka, det var att folk flest valde att tro på de officiella prästerna. De var ju så många. Och aktiviteterna i templet var ju så imponerande. Och så går Guds dom över Juda och Jerusalem och allt folket. 38 år satt Jekonja, eller Jojakim som han också kallades. Undrar om han efter 5 år, 10 år, 15 år, 25 år reflekterade över hur värdelösa budskap Hananja hade förmedlat. Tänk när han med myndig stämma och auktoritativ basröst hade proklamerat: så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom 2 år. Efter 38 år i fångenskap var han nog inte så intresserad av att höra vad Hananja hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia, hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin,
Han fick så bra levnadsvillkor i Babel att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sions stad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land till vilket Gud knutit ett evigt löfte. Han dog i Babel, både på det ena och andra sättet. Och Hanania då, den falske profeten, ja, han dog samma år som han hade proklamerat sin falska tröst. Som du minns från Jeremia 16, så läste vi i Jeremia 16, vers 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania: hör på, Hanania, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så: se, jag ska ta bort dig från jordens yta, under detta år ska du dö, ty du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. Men det var ingen som reagerade då Hanania dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men säger du kanske, nu tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiftningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia bok, så minns i alla fall det här. Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en trons man, en trogen Herrens tjänare, genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud, och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter utvägar. Han såg upp till Gud. Må Herren uppresa sådana vittnen i vår tid som ropar ut Guds sanning och håller ut, hur opopulärt det än kan vara. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.

peršagu Jėzus manai guins. Jėzus rakis manai. Kulanamas pohtas lūsa manai deskuin. Tevalas on tai salasis. Ja būri sevni dadai. Matti jėdžis kalėjo oba atdegė. Gi Jėzus lė. Jei manas peršį su aihit. Mut Jėzus suiguda su jėdzelka. Kuli mai. Jeg har mannast lennom smalast at det sier sagt det rekkes ditt. Raffisormål i davje dakkar sorris, gjorde godt, men si dårla hitt gjerrit morikas. Si færtid sjaddet deg og mannat i oskot aido, dama i mondajan. Si galgi heitit gjerja sitt visesvådain, kjevlu hadda mis. Si galgi maidai, dassa medihit, at det båt vodjot ippmilis. Jag diktit mot bästigt sin. Och det går matte ägget. Det tjågan han Jesus losa. Det rafkas hon ort som annars jag losa. Ganda, vad njejda. Den inget och dagge. Som alla så sallisis jag djälka. Till ägget allmis. I dato att och dagge dina ort så har tjain. Garga lachbott. Lappot, kylgen ditt i at de måtte satt ned maksa, det rakkade Jesus møyterlosa med gårdje tverdadosan, det møyterlosa med Jesus gæva hi, gosson oppa i maino, så rika birra. Mot hon salde gertlis, det tjåde salsat, mot det eke som det lokkade i, og det vailo, som det etter at det salde leheris. Der sæven jo da jo farga. Satter sadda tjåskis, ja mæsris, le bastiris ladna rådot, ja villa spirit. Da gåda gætji, den også låg i oftsi, malte gardis, jo vulga også at den lappon savdsa. I så satte balvaledji den, dedala spargoi. Som anna gjers. Jo gåda gavna den lappon savdsa, det lukte sånn da jeg gjevra særdøydes ala, gjennom gåda sånn da nævi hi. Da sto bavde som ost i bides råktot, og jeg sikker beste svina illo ditt. Ai du sema lakkai, da dje Jesus. Illo ditt maida engelat almis, gokta aidno manna, adno andagas i adiomi, båtan avdas, ma såle bostadan. Jeg dikta erja skavna jo mot mos. Måle da båre baiman, da båre baiman, bidje så hega savsa i dess oudast.

En rosa kan kanske med frivilligt åtnars ärkebiskottos är det förlorosa herra Jesus hemmet. De goter att åtna i att dörkistan, jag libadan, min dite, oljevar i alde, de bor stora mos, selo, balo, jag ätestos assiste. De likodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot, vara ganjali,

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över filisteerna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam. Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1 till och med 3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kungör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels härskarmakt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4 och 5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt ska de gå ut och söka Herren sin Gud. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel skall falla, Israel skall befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och Juda räddning. Men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen. Han ser en underbar, strålande återkomst. Och även om det är under gråt de ska söka Herren sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse. De ska söka Gud och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rike svara räkenskap inför Herren Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och Juda. Det kommer en dag då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, vers 9. Ty se, jag ska väcka från nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. de ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet skall det erövras. Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes, som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här verserna, den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnagt dess ben. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Babylons ödeläggelse ska komma plötsligt och överraskande, när de minst hade väntat det, precis som när syndafloden kom. Och vi läser vers 24. Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips, ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppna dess förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd, och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessars ointagbara stad år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land, för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kungöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinterbrevet 4:18 skriver Paulus: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel och de tankar som han har tänkt om kaldéernas land. Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet Babel är intaget, så ska hela jorden bäva och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord. Det är en gudomlig profetia. Israel och Juda ska under tårar ödmjukt återvända till Gud. Och han som är all trösts Gud ska då torka deras tårar. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta den som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel, var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds, verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakarja, kapitel 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51:24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldéernas invånare för allt det onda de har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har dräpts måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50. Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudadyrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var att även om fienden tvingat deras kroppar till Babel, så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit, medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem.
Och nu uppmanar Herren genom profeten Jeremia de som fanns kvar av Israel och Juda att mitt i Babels elände vända sina blickar och sina hjärtan mot Jerusalem och till honom som valt att där ha sin boning. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem fara i era hjärtan. Vi läser Jeremia 51, vers 58. Så säger Herren Sebaot: Babels breda murar skall i grund rivas ner, och de höga portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10 till och med 13: Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså: Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov.

När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremia bok, så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Juda rikes undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 börjar med att berätta att Sidkia som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner, och folket, ja, de förs bort i Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år, så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Juda kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 25:e dagen i månaden, tog Evil-Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, visst för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakin, som också kallades Jekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i 3 månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebukadnessar och bortförd till Babel. Hanania, en av de falska profeterna i Juda, profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa: och Jekonja, Jojakims son, Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. Och det skulle ske inom 2 år, hävdade Hanania. Hanania talade frimodigt och avslutade sina budskap med orden: så säger Herren. Men han var inte Herrens profet. Han var bara en publikfriare. Men Juda och även Jerusalems olycka, det var att folk flest valde att tro på de officiella prästerna. De var ju så många. Och aktiviteterna i templet var ju så imponerande. Och så går Guds dom över Juda och Jerusalem och allt folket. 38 år satt Jekonja, eller Jojakim som han också kallades. Undrar om han efter 5 år, 10 år, 15 år, 25 år reflekterade över hur värdelösa budskap Hanania hade förmedlat. Tänk när han med myndig stämma och auktoritativ basröst hade proklamerat: så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom 2 år. Efter 38 år i fångenskap var han nog inte så intresserad av att höra vad Hanania hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia, hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin,
Han fick så bra levnadsvillkor i Babel att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sions stad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land till vilket Gud knutit ett evigt löfte. Han dog i Babel, både på det ena och andra sättet. Och Hanania då, den falske profeten, ja, han dog samma år som han hade proklamerat sin falska tröst. Som du minns från Jeremia 16, så läste vi i Jeremia 16, vers 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania: hör på Hanania, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så: se, jag ska ta bort dig från jordens yta, under detta år ska du dö, ty du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. Men det var ingen som reagerade då Hanania dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men säger du kanske, nog tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiftningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia bok, så minns i alla fall det här. Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en trons man, en trogen Herrens tjänare, genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud, och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter utvägar. Han såg upp till Gud. Må Herren uppresa sådana vittnen i vår tid som ropar ut Guds sanning och håller ut, hur opopulärt det än kan vara. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.

0: Jumma. Mi vain taas at Jesus on alka puhti rautu luotan uut uppmär.
1: Es liksom också den andra salme säger du så klart.
0: Nu måste det nu bli salma tjälka hui tjälka sit.
1: Du ska knusa dem i järnstav.
0: Att de har något suke sin röde soppin.
1: Och slå dem i stycken som läkar.
0: Ja tjaske sin tjocka sin nu lejre lichti.
1: Det var vers 9 i den andra salme det.
0: Då hände åtta versen upp i salmas.
1: En gång ska också slike ting ske.
0: Åtta gärde och alke måtte dacka tinka att tappa huvudet.
1: Men la oss bara si till varandra.
0: Mot ett sälkomme kunde kun mitt osamhet.
1: Ännu en ordens tid.
0: Välja åtela armo aik.
1: Ända är Gud att finna.
0: Andra välja ippmil gaunamis.
1: Vi läser så det sista verset i denna salmen.
0: Ja, det låkat av många mors verset av en salmas.
1: Kungen dricker av bäcken vid vägen. Därför lyfter han höjt hode.
0: Joas, son Jukka, matke alde, dam diti som bojit och ajvis allagassi.
1: Det minner oss om en ting detta.
0: Ja, måste ha mig gida åt att tänka bedra.
1: Jesus böjer sig ned för att dricka.
0: Son, så jag dacht, Jesus, så jag dacht att Jesus svåläsat Jukkat.
1: Och kanske vi tänker tillbaka till det gamla testamentets Gideon.
0: Jag har gjort sig mig rått och låta på det testamentet Gideon.
1: Han som lade sig på knä sammen med 300 andra.
0: Som gode soldat i ett svålas chip i alla och den avgålma tjur i ära sion.
1: Och så drack han vannet på den måten.
0: Det gjorde tjad sig den dagen.
1: Och senare blev han upphöjd genom en stor seger.
0: Ja, många äldre tjata som bojas bojit och större vett och bokte.
1: Och vi vet att Jesus han drack lidelsens och dödens vann.
0: Med det hade Jesus som joa i gilla morsa i japp med machadzi.
1: Och siden har Gud höjt upphöjt han.
0: Ja, många äldre lär ippmil så bojas allidochten.
1: Och det är nog av detta som det här talas om.
0: Ja, lär joa den bidra mastas challa jobbo.
1: I denna salmen som inte är så lång.
0: Den salmas mila hujgukki.
1: Men han likväl hade mycket att fortälla oss.
0: Mot dalken, mot likala där sollo mojteli, mycket det.
1: Av bäcken dricker han på vägen.
0: Ja, Joasis jukka som gäng och alde.
1: Därför lyfter han höjt sitt hode.
0: Den dit i bajet av som bajet salar i så vajvis.
1: Och nu ska vi bara se till varandra.
0: Ja, den tälke fälla i gode kummiddagsamhet.
1: La oss huska och dricka av bäcken. På vår vandring.
0: Gatjelat mojti hatte jukat an atjadis, min vatjelus av siste.
1: Och la oss huska att dricka livets vann.
0: Ja, gatjelat mojti hatte jukat an ellin tjadsis.
1: Da ska vi hans kraft få lov att lyfta hodet och se framöver.
0: Da alga sofap mot alle bojit i min vaj via gatja hogda skoluj.
1: Vi ska få lov att se framöver med det levande hopp.
0: Vi alka pjäsa kärtja hota skolu denna älli dojvaden.
1: Av bäcken dricker han på vägen.
0: Atjagis joka son hota skolu i låta alde.
1: Därför lyfter han höjt sitt hode.
0: Dan dit i bojet av son boja så vajvis.
1: Tack för idag.
0: Gitt du åtna hotas.
1: Lev väl.
0: Eller därvan.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Vi skal lese det fra
1: Johannes evangeliet kapittel 14.
2: Jeg måne, jeg kan lukke Johannes njenplukke kapittelet. Kapittelet.
1: Der det står om veien, sannheten og livet.
2: Da på god skulle, jeg må dvarte vårt gjeld
1: i. I Jesu navn.
2: Jesus navn min.
1: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus svarer, Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv. Det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
2: Alla sitin vain musuora kane, kousko himmilala ja usko muala. Mua Jeesus lahorruorrum saji, muhtu just ailyhtun uuh. Telyhtun mun telkan tikkite, mun manan eire tikkite saji rahkati. Ja kun mun lan mannan eire, ja otson rahkati tikkite saji. Te puhutaan mun vastaan ja valtaan tin lusaa. Vai kos mun län toppikalka pehtä maittei tii. Ja kos amun manan taan tii tehti pehtit. Ja tii tehti pehti käinnu. Thomas selkasu. Ni herra, hämi tiedä kosat on mana. Ja muu mahti mi tälle tehti käinnu. Jesus selkasu. Mulle käinnu jo tuohta vuotta jälli. Joktakin puhutaan ahkilusa herra kun muu pokteen. Ja tilli, justi lyhti tekti muu tautan. Tehti lyhti tehti maittai tautan. Muu ahti. Ja taam rajas tauta pehti suu. Ja lehti suu. Aitnam. Philip salka suknie. Herra, sai mikkite ahti ja taas mikkite kalli. Jeesus salka suknie. Nukuk saikki. Lämmun lämmas tin luhti. Ja ei ton läht tautan muu. Philip, kuhti muu leo aiknan ahti. Ja muu selka ton talle sai mikit ahti. Eikö ton osku ahti muun len ahti siste ja ahti lemu siste. Tai saani mai muun len sarnon. Tikkite ei muun sarno ja salta muut ahti. Kuhti vissu muu siste, se on takkaa takuit. Osku muun ja ahti muun len ahti siste. Ja hatille muu siste. Muuttu justi ehkä tahto. Te oskot mun ja anmake aito takui tihte. Tuodai sähkan mun rikkite. Kuht osku muualaa, se on otsu. Maittai tahkaa tait. Takui mai mun takaan. Ja se on otsu tahkaat storapuit. Kotait. Tasku mun manaa mua ahtam lusaa. Ja mä jäi ihkinä siitä rohkaa tällä pehtä mun ammiin, tää mun takan vai ahti, här vasmahtu juvo partni bokse. Justi rohkaa tällä pehtä, että mä itekin mun ammiin, te mun aikkun taam, te mun takan taam. Amen.
1: Jesus vil ikke at vår hjerte skal bli grepen av angst og uro.
2: Jesus taatu, at min vaimu jurtaka ja jurtaka kakka pallat.
1: Han vil at vi er trygge og tillit.
2: Som taatu, at vi kalkale vaikki passa ja luokte vatsa.
1: Skal tro på han som herre og frelser.
2: Vi kalkale osku suure, kun han nukku herran ja bestin.
1: Han vil at vi skal forkjenne hans guddommelige fred i vår hjerte.
2: Mikäli katuolet toudahat, se on, että raafimmin vaimuja.
1: Se on, että viska fortjänna.
2: No, mikäli katuolet.
1: Att han är i vår hjärta.
2: Ja se on lämmin vaimu siste.
1: Och att viska få lov att beta han.
2: Att ja, mi har till lopp i rockar alla sånne.
1: För alla de ting vi tänker på.
2: På hans i vaimu jutta sitt.
1: Vi ska be med påkalling och tacksägelse.
2: Mikäli katte rohkalla, rauhkamin ja torvumin.
1: För vi är hans barn.
2: Nu att det milla sumanat.
1: Kallt det goda gärningar.
2: Kohtu juvun puri ja takuje.
1: Och vi ska få lov att gå ut med då kalle.
2: Ja mi jag tjuvali kitalle su rauhku jumi melte olkos.
1: Genom vår tru.
2: Min osku me melte.
1: På uppståndelsen.
2: Ja, vad jag tror att lära mig.
1: Som Jesus gjorde genom sitt verk på Golgata.
2: Men Jesus tackar så du är i spokte Golgatas.
1: Och tänk på dessa disciplarna.
2: Jag gjort där stäng matta jag gitt.
1: Så fick lov att höra att det var en väg att gå.
2: Kulla pejse kulla att anna. Det läcker jag nu man mälte manna.
1: Själv om det var vanskligt att förstå.
2: Vad kunde han läka det och skriva i vatt i sitt mittikall.
1: Och att de hade varit i samman i god tid med Jesus.
2: Och så släcker så utikala allu aiki Jesusin.
1: Men han ber dig bara
2: om Jesusin. Ja.
1: Men han ber dig om att tro på han.
2: Mutta så rohkalla, kalka behoskusu. Ja.
1: Tro mig när jag säger.
2: Selkki munne kun mun tärkkään.
1: Att jag är i fadern och fadern i mig.
2: Munna chisiste ja sille musiste.
1: Detta är starka ord till oss.
2: Tällä hoi herra, man det nanu saani mikki jo.
1: För vi skämmes inte vid evangeliet.
2: Nu har inte mer häpan att ta evangeliumin.
1: Vi tar då till oss som en nådens kilde.
2: Vi var alltid den här moakkekis.
1: Som vi får lov att dricka av.
2: Vi har inte juckat oss.
1: Så vi ska få släppa att vara i angst och uro.
2: Vi har inte gjort att äretan palus ja ravisvålas.
1: Där har Jesus ber oss om.
2: Tällä tämä Jeesus rohkalla.
1: Läike hjärta bli greppet av angst och uro.
2: Eikä alle din vaimu, tuu vaimut yhteen pallo ja vuosis vuhtii taravanit.
1: Tro på Gud och tro på mig.
2: Osko ihmille ja osko munje.
1: Men så kan det likaväl hända.
2: Mutta saattaa lämmin mäkki takkaat. Naa, chattat.
1: Att inte det är så väldigt enkelt.
2: Ei ole kun nuo aukta kertaan ikkäl.
1: Olla värre och bli lite urolig.
2: Att det är chattat vähäden kun vuosis vuhtii.
1: Men du ska likväl få lov till att gå till Jesus i bön.
2: Utan att man kan banna att råk hos sin Jesus lusa.
1: Så att han ska få lov att föra dig in i där gärningar som han allerede har gjort färdig på förhånd.
2: Majson bästa tacka tolvotuvit takui meldet majson lä juok arvista nouta kihti.
1: Och så beskriver han att i min fars hus är det många rum.
2: Ja kun sun tjalla ja tjälkka te mua siivi Jesus lähollulanja.
1: Att han går för att göra det i stand för oss.
2: Ja manna karvisti mikki ja lait.
1: Och i vår hjärta har vi rum.
2: Ja min vaimu siste lä sakki.
1: I det hjärterummet har vi Jesus.
2: Ja vaimu saji siste lä Jesus.
1: Där är det fyra hjärterum i vårt hjärta.
2: Toppelen jäljellä njämmin vaimu siste.
1: Men i himmel är det väldigt många fler rum.
2: Mohan mirikka skall lä hålla njat.
1: För han har plats till alla.
2: Så skall sakki buhkaja.
1: Och vi ska få lov att känna att han beskyttar oss.
2: Ja men jag tar ut det här som suokkjala min.
1: Med sitt blod.
2: Så varaines.
1: Och vi ska få lov att känna i vårt hjärta.
2: Ja, vi hadde stått dette bordet min veimung, vet du.
1: At det strømmer glede gjennom oss.
2: At det manna illo min tjada.
1: Men da må du gå på hans ord.
2: Mot det, vet jeg alle manna Susani smelte.
1: Og la han forforma deg og sette deg i stand.
2: At det var alle tar seg nå, at jeg på at det holdes fort i. Bisso i tas.
1: Så du kan gå inn i de gjerninger han har lagt ferdig på forhånd?
2: Nå, at jeg ber seg manna til takk i meg, så nå gjør det gikk til gadvisten.
1: Og så må vi alltid jobbe hardt.
2: Ja, låt det være ikke hva hun annen sier bare godt.
1: For at vi skal få utvide hjerterommet i våre hjerte.
2: Nå er det min veimusis kalles viktig ro og min veimusis det.
1: Så at vi også lager plass til flere.
2: Nå er det min så sagt gjerne på ytter.
1: For det er et ordtak.
2: Det er nok det er aldert.
1: Der hjerterommet er det husrom.
2: Det er veimusakki, det er ikke vi. Nå, det er jo noe vi er så latt, ja, vi er så sakki.
1: Og da være gjestfri, det er viktig nådegave.
2: Ja, det er det at det er gosig, jeg liker, det er arm og alt, alt det.
1: Så det har da ikke noe å bety at vi bare har fire hjertekammer?
2: Jeg liker du ikke det at det er maksam i sin gjelde, så gir veim og siste.
1: For det kan godt hende at du skal invitere mange flere enn du har rom til.
2: Mot det er det galt, det er galt, det er både hjem på alle og hjem på godt. Hvor du var inn mot siste lønne eller lønne.
1: Vi er så flinke til å tenke praktisk.
2: Mille hoved, ja, jeg har bilet det gjort, det er ikke den, da er bare ikke.
1: Ja, men jeg rakk jo ikke å gå på butikken.
2: At jeg la en mann av noen rambord, nei.
1: Så jeg har ikke nok mat?
2: I motsett, da må det bli nest inn i hjertet, ikke det.
1: Og det er 7 stykker, jeg har bare 6 senger.
2: Så jeg vil si at jeg må stusse kort og senke.
1: Men det er ikke sikkert jeg er misfornøyd med å ligge på gulvet.
2: Ja, jeg har gjort sånn at jeg sveit og lik og latt i sånn dit.
1: Kanskje trenger de bare et lite pledd over seg?
2: Jeg har gjort så galt at nå hadde man da ferdig til å ha en på ærelak jeg har litt.
1: Og hvem vet? Svenska. Og hvem vet?
2: Jeg kan ikke gjøre det.
1: Kanskje rekker din mat lenger enn du trodde?
2: Samme du blir mye så ikke sånn. Alle vet at jeg kunne ha gjort det sitt.
1: For det handler ikke alltid om åndelig mat.
2: Jeg kallte sist og alle løs i vegne løs.
1: Men den åndelige mat?
2: Den drommet ikke spekmo mot vegne løs spekmo.
1: Og hvert ord som går ut av Guds munn?
2: Jeg gjør ikke sann i min hjulk, så vil jeg ikke min hjelmis.
1: Etter vår åndelige føde?
2: Min vegne løs spekmo.
1: Som det er mat for vår sjel?
2: Den alle spekmo min sjel, ja.
1: Han sier han skal gå og gjøre i stand alle rommet for oss.
2: Det er det kjære som mannen garvis inn fra beraket i pålandet i mykje.
1: Men for han er det nok lett å utvide.
2: Det er noe som ikke alle har ikke viktig ditt.
1: Så vi må være ivrige etter å nå flere.
2: Ja, nå er det mye at jeg har ikke ditt og at du har på hit.
1: Og vinner flere.
2: Sist har bort henne hit.
1: Som kan få lov å komme inn i de himmelske saler.
2: Nå har du bæst på hit. Og du bæst på hit. Henne på tokken min landet.
1: For Jesus sa...
2: Hvor Jesus tilkje.
1: At han er veien, sannheten og livet.
2: Sånn ikke jeg nå dårte vårt av gjelden.
1: At ingen kommer til faderen uten ved meg.
2: Jeg åkte ikke på det til å særre må vokte.
1: Da er det kjempeviktig.
2: Da er det ikke på så darpasler.
1: At vi kan ta litt sats.
2: At det er mye ærlig vi har helgi bort.
1: Så vi tør å snakke med andre om hva vi tror på.
2: Ja, nå er vi... Ola ei tostate hukma herra sikkunne kjennala mi oskut.
1: Sånn at flere mennesker får høre evangeliet.
2: Nå er det på å holde mot det beste kulla hjort og kulla evangeliet.
1: Og så kan noen svare deg.
2: Ja, det er galt, så vi skal ikke gjøre vast i det.
1: Ja, men jeg har min barnetro.
2: Jo, han var musik og min mann av hva sko.
1: Jeg husker når jeg fikk fiske i kortet når jeg gikk på søndagsskole.
2: Man gjorde sin del om min mann sånn av i skoles.
1: Og de kan si at det er nok for meg.
2: Jeg er på lukk og jord og gjetter den, da er det bare i munnen.
1: Jeg var jo flink når jeg var barn.
2: Jeg må ikke se her, jeg må ikke manne.
1: Nå trenger jeg ikke Gud.
2: Det er litt arbeid mot seg, Mila.
1: Men jeg har min barnetro.
2: Man må også må manne hva det skal.
1: Og hva betyr det?
2: Jeg vet ikke om jeg sa det.
1: Er det virkelig nok med barnetro?
2: Det er ikke nok, du ser det snakke manne hva det skal.
1: Eller trenger vi å få utviklet vår trosliv?
2: Det er ikke vei der på ikke hvor mye viktig det er min å sko eller i meg.
1: Sånn at vi kan gå frem som voksne personer.
2: Ja, det är min värsta man har åkt oss något alldeles håll upp mig här. Min åskun.
1: Och ta kläderna på oss.
2: Jag var alldeles viktigast i packet samhället.
1: Och spänna bälte om livet.
2: Ja, det var kan jag åka min alimi birra.
1: Så att alla andra kan se.
2: Nu har jag rakat mig så åt svajt nytt.
1: Att vi är kristna.
2: Det är svajt nytt. Att det är mycket kristna lättsatt.
1: Någon gånger får vi lov att gå någon steg med våra vänner.
2: Mot den manna mot de verka i min ostibikun.
1: Någon gånger får vi lov att fortälla att...
2: Mot den här kim och ytterligt.
1: Här är massa fina ord i Bibeln som du ännu inte har sett.
2: Det är så låg tjapa san i det bibelismajton eller väl och ägnan.
1: Det är många ord som vill ge dig rikt påfyll i ditt hjärta.
2: Ja, det har låg san i mig att det tog ägt mig rikis... Rikis vad det att allt har gått.
1: Och nu har du läst några ord från Bibeln.
2: Och nu lockar du att vara i Bibeln san i det.
1: Så känner du att du kan inte låta dig bli där inne i fred?
2: Det är någon sagt att det är någon att han är som sagt att det är diktigt från Afisle mot sista.
1: Du bara må gå ut och fortälla andra om vad du tror på.
2: Mot sista, de får ett nagge och hållit i holkos mojtel i herra och mot alla.
1: Det är enkelt för mig att säga att du må gå någon steg i tro.
2: Det är hur jag är inte många gånger jag är inte att man att ära i lusa av oss kunnat.
1: Vad betyder det egentligen då?
2: Majte maks alla har vunnit sinne.
1: För exempel att vinna över människofrykt.
2: Att det var inte bakgrund med spallo.
1: Att du inte bryr dig om kanaboen, måtte säga.
2: Nu har du inte bryr oss med att man tog ranja, sakta sig och sälka. Det är inte tacka.
1: Eller den som du träffar på vägen.
2: Det är inte gärna om det är vad jag innehållde.
1: Eller familjemedlemmar.
2: Det är inte bära sig med dåligt mig.
1: Du kan för exempel begynna att säga.
2: Som sagt, jag kallar allt att det går namo alla.
1: Det hade varit fint att möta oss och snacka om Guds ord.
2: Det ligger inte upp i steg vad det är hur man är i min sani birra.
1: Det hade varit fint att ha i bönnegruppen.
2: Jag borde lära råkos och jag på vattnet.
1: Där kan be med och för varandra.
2: Att jag väsar råkos, väsar råk alla att jag mig inte äras i hotet.
1: Det kan vara att ta på sig ett ansvar.
2: Jag lär dig hotet fasta då samma inte.
1: I en kristen sammanhang.
2: Kristalla tjockta vårdas.
1: Eller för första gång stå framför en församling.
2: Det är inte vårt skärt i tjockan man sa hotas.
1: Och ha ett ord till öppning.
2: Jag var aldrig hotas han i alla kuj.
1: Det handlar om att lägga ner allt vårt.
2: Nu jag byggar bort en jakob i.
1: Och dela.
2: Jag jakar dit.
1: Med andra av ditt överskudd.
2: Att du påkar kunde den mille backel.
1: Att du ser dig som var mindre än dig själv.
2: Mig du nöjd att unnibom går oss allt att går oss ett.
1: Och så kan vi köra tillbaka på den första menighet.
2: Ja, det var inte mycket hjärtat till mig att de måste serva gott i.
1: Som efter att Jesus hade lärt dig.
2: Men jag går Jesus till jag på en dag.
1: Så gick de ut och förkynte evangeliet.
2: Det är de olika jolkosarna i evangeliet.
1: Och de som hade forskjellige ting kom och lade framför fötterna till disciplarna.
2: Jag menar hem på det där bukte matta jag gick av dig ett.
1: Så spurte de den helige ånd vad de skulle göra med gavene.
2: Ja, det passade jag inte att göra i mig så att jag kunde skänka kontakt.
1: De spurte talsmannen vad de skulle göra.
2: Ja, det gör då det stäckis stäcker varje läge i mig så att jag kunde.
1: Och Guds menighet sprätte sig.
2: Ja, min servakund, det kallar det att gå lagt dig.
1: För ser vi utöver i Paulus sina brev.
2: Det var inte med Paulus i Reivin.
1: Ser han inom många forskjellige nya menigheter.
2: Att det går till att hoppa att det håller och det servakund dit.
1: Men uansett så tänkte han Guds kraft för att gå till alla och förkynna evangeliet.
2: Man mäki min va mut jalla kaatte manna puokke puokkelu saa saa mille evankeliuma.
1: Men se on sanottu, että vi är människa.
2: Mutta täällä mä itse nuo mille niinku mä lähen hollut, kun käällä hollut mut.
1: No vi kan lika väl tvila på om det är sant.
2: Ja mikä lann mäki saa tveppi tälle tuotta.
1: Att Jesus har varit här på jorden.
2: Att Jesus lämmas ändan jorden nallte.
1: Och tvilaren Thomas.
2: Ja, da tar man skott i kaljo nu efter det.
1: Han är ett gott exempel på då.
2: Talar jag också, de verkar mycket.
1: Han synder natur, gav han besked om att detta är inte sannsynligt.
2: Tätä tässä ruoissa muisteli suunnia, että jälti jälle haupa missäinkin mikki tuodait.
1: Hän ville jäädä sjo.
2: Se on haalidi tuoda jo aitnit.
1: Ja hän ville viitä, kun Jeesus kyllä.
2: Ja se on haalidi, en mä tiedä tietysti, kun osa Jeesus manna.
1: Men han trodde jo på Jeesus.
2: Mutta se on uskoi kalta Jeesus i.
1: För att tvila betyder inte att du är vantro.
2: Tätä äppi, että ei kalle mauksetan, että on häppuskulle.
1: Och tvila ett starkt vittnesbörd om tro.
2: Kun tvila ett tuotastusa osku.
1: Men han trengte att få möta Jesus.
2: Mutta han tarpas i tägvade Jesusa.
1: Salig är den som icke ser men likväl tror.
2: Autokas lada kuhtil hoitna, mutta han maki osku.
1: Och vi har heldigvis en hel bibel.
2: Ja missä saat, missä är namas. Sitta bibel.
1: Som vi kan få lov att hösta av.
2: Maimi on bästa locka ja maimi bästa det går mina lagget.
1: Och den är öppen. Den är öppen.
2: Ja, den är rapad.
1: Och det är, vi har lov till att läsa i den.
2: Ja, vi ser lov på alla svarta locka där.
1: Och Jesus vill gärna att vi gör akkurat det.
2: Ja, Jesus tror att det har du den här mitt akka där.
1: För någon gång kan du komma i en liten kamp.
2: Att det måste ha tolta alla kall sakta på att titta kan det gå så till.
1: Att du känner motstridande ting i ditt hjärta.
2: Att det är någon tauta vuoste, haku ja vuoste vuodet vaimus.
1: Men hvis du lägger ner allt ditt.
2: Nu må just du be jag heire på midule.
1: Och söker Jesus.
2: Ja, åta Jesusa.
1: Berta han och lägger allt framför han.
2: Ja, det be jag på att den så åt i.
1: Så vill han ge dig visshet.
2: Det som kallar takkadan tauktusin.
1: Att ingen kommer till fadern utan vem mig.
2: Nu har det joktat ju på det här till oss allma muhaka.
1: Jag ska läsa ett ord ifrån Johannes kapitel 5.
2: Mun nog kan Johannes vidha kapitelis.
1: Vers 24.
2: En jälje kommer nog att versa.
1: Sannlig, sannlig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke fra dommen, men har gått over fra døden til livet.
2: Tuodai selka mun dikkite, kuutukulla mu saani ja osku mu suknje, kuutele mu valkastan, suusla kala själlim, ja iso on puolta tuumui, muuttele mannan ja mimmi sällimi.
1: Ja då ska vi få lov att try.
2: Ja då noit som vill opi oskut.
1: Att det egentliga livet, det eviga livet, då gjenstår.
2: Det är det att det är helgen. Det är det att kalla sig helgen. Det är min bissu.
1: Och kvar den som tror vill icke bli dömt urättfärdig.
2: Jag har mig också att jag sätter upp i jord. Vad han huskits mättunin.
1: Men Satan vill väldigt gärna dra oss bort ifrån troen.
2: Mutta Satan kallar att jag kan ta vigga alla sikäs i hermin oskus.
1: Han vill väldigt gärna snacka till någon som tvilar lite.
2: Tätä tuoda, että halita ei kun teko hermit saukat maht vähän nukua ehpidit.
1: Ja föra dig på avväger.
2: Ja tuolla voi vähän tarspäällä.
1: Men den som tror.
2: Mutta tämä kuulut osku.
1: Av hela sitt hjärta.
2: Hoppas och vaimustis.
1: Skall inte komma för domen.
2: Tai kall på det tuppmui.
1: Men går över från döden till livet.
2: Och manna ja mimmi sällimi.
1: Och så är det också sån att det var en som hette Filip.
2: Ja, det är ju också då manna gotteli Filippa.
1: Han var kämpeivrig.
2: Där i hojangir.
1: Herre, vis oss fadern.
2: Herre, jag är mycket jatsi.
1: Och det är nog för oss.
2: Ja, det är bara mycket.
1: Han hade så lyst att se fadern.
2: Måste inte hallo ett natsi.
1: Men Jesus svarar.
2: Han var Jesus fast i det.
1: Känner du mig icke, Filip?
2: Filip, icke ta nå på dag, tänker mig.
1: Jag har varit så länge hos dig, okej?
2: Han var munnen lämmas nog åka, icke.
1: På en annan måte, jag har ju fortalt dig detta för.
2: Ja, det är väl nog plaka, jag var munnen gått en ju mot eller något.
1: Men så är det också sånt för Jesus.
2: Mot eller ena laken Jesus in.
1: Att han visste han måtte gjenta till oss människor.
2: Mot sån galtidig som färdig fastan jag fastan. Muistelin jo valtehan outen.
1: Fortelle om igjen.
2: Vastan ju muistelit.
1: Att han älskar oss.
2: Att det är som rakista min.
1: Att han bryr sig om vad vi är.
2: Ja som perusta mis puhkein. Mulla mikuin.
1: Fadern i mig är i mig och jag är fadern.
2: Ah, sille muinna och musiste ja mun aktisiste ja aktin.
1: Jesus såg i vår hjärte.
2: Jesus ska lojna min ja vaimut.
1: La han förvirka rikeli i ditt hjärte.
2: Det var joka satt läkete då vaimusiste.
1: Så att Jesus förvirka med sin härlighet i ditt hjärte.
2: No Jesus passa tuntju tu härvas vadas tu vaimusiste.
1: Så du får komma i härligheten.
2: No tom vaa att vaita bohti tokon härvas huhti.
1: Och gå över från döden till livet.
2: Ja man att ja mimis ällimi.
1: Och så säger han något väldigt speciellt mot slutet av kapitel eller mot slutet av avsnittet om vägen, sanningen och livet i kapitel 14.
2: Det är alltså hur jag nu har gjort den loppastan kapitelis. Tuotta vuoda ja ällima.
1: Sannlig, jag säger där.
2: Tuodet tarkkan mun dikkiä.
1: Den som tror på mig.
2: Det är en god totskumunje.
1: Ska också göra de gärningar jag gör.
2: Och så tackar mig till dig tack och mig mun takan.
1: Ja han ska göra större gärningar än den.
2: Ja väl är stora tack och kolla mig sån takan.
1: För nu går jag till fadern.
2: Då ska han manna mun ahtilusa.
1: Och det där ber om i mitt namn.
2: Ja då mig till råka dalla mitt mun ammi.
1: Vill jag göra?
2: Tanaikum mun. Tantakam mun.
1: Så fadern ska bli förhärligat genom sönnen.
2: No ahtis att det här var smahtu juvo partnis pokte.
1: Och där som där ber mig om nu i mitt namn.
2: Jag ska till råka dalla bete mig till mun ammi.
1: Vill jag göra det?
2: Det är kommun dam dahka.
1: Det är otroligt starka ord.
2: Dalla ska hui herra matte keuras nana saanit.
1: Att vi ska få lov att be Jesus om det vi vill.
2: Att vi har till råka alla Jesus är just alla mig mihalinit.
1: Och han vill svara på våra bönner.
2: Ja sån aiko vastidi min rokkusit.
1: Inte säkert akkurat när vi vill.
2: Ei så att just jordan bottu kun mihalinit. Men, no,
1: men till den tid han har fastsett.
2: Mutta tällä aika en mä saa sun vikkia sattain.
1: Akkurat som med hans. Mastidit. Akkurat som att han ska komma tillbaka till denna världen.
2: Det går inte lakin att som kalka pohti först en ruoks luosta maailmai.
1: Det är ju upp till oss att fastsätta tid.
2: Hela maitta mikki ja kallnu märri tuon aiki.
1: Men vi ska vara vakna och be.
2: Mutta mikä alkaa kallu lähkohti meidän rokkaatalla.
1: Vi ska vara vakna för att Jesus faktiskt svarar på bön akkurat nu.
2: Att vi kan lägga kohtu hjälte mäittar Jesus kall vastida mäittar också talde taas.
1: Men Jesus är akkurat lika stor.
2: Mutta Jesus är samma allat.
1: Om han dröjer.
2: Vaikka som manjida.
1: Men våk och be.
2: Mutta kohtu ja rokkala.
1: För du vet inte dagen eller timen.
2: Det ska jag inte göra väg vek timmo.
1: Men det som är väldigt fint.
2: Och då vill jag ha chappis.
1: Är att vi har Guds ånd.
2: Att vi ser med vittna.
1: Och då blir vi satt i stand till och utrustad till.
2: Ja, eller mig bort dit att sådan fick ju vart den ja, man har svårt att med där jag mig parka hotos.
1: Och utföra den gärning han satte oss till.
2: Ja, det hörde jag hot den vart ta komma så det fick jag mig mycket.
1: Och som sönnen säger för han drar.
2: Ja, mig par i sig alkaa, kun sun valkaa.
1: Det där är bara med mitt namn vill jag göra.
2: Tämä mig till råka dalla bytt mun ammi ja mun takan.
1: Så fadern ska bli förhärligat genom sönnen.
2: No ha, tis att det här var smahtu juus barnis pokte.
1: För vi har Jesus i våra hjärtat.
2: Tänna kun visi Jesus min vaimusiste.
1: Och vi är ham.
2: Ja så pokte.
1: Ska vi få lov att be?
2: Vad är det råkalla?
1: Be om hjälp.
2: Ja, väcki råkalla.
1: För exempel sjukdom.
2: Och då märker det på att salva sig.
1: Om att han ska komma med sin läkande kraft.
2: Nu att som på alla sisu tarkast jag givar mig.
1: Och ge liv och hälsa.
2: Ja, det helg mig jag hälsa.
1: Eller att vi ska få se familjemedlemmar bli frälst.
2: Ja, att det är mig och inget annat.
1: Eller kom tillbaka till troen.
2: Att det är min bära själv och det är med lagt och få det hos skoja. Ja, väl, det är åldsutan oss god i vitt ägna.
1: Så att vi kan få glädja oss.
2: Nå, att vi bästa illu ditt ägna.
1: Så vi kan få lov att jubla.
2: Ja, illu ditt, ja, på ditt.
1: Och lovprisa Gud.
2: Ja, mig, nu hittmilla.
1: så att vi kan få känna.
2: Nu har inte mig sagt detta ordet.
1: Att jag ändå må tro på sanden.
2: Att den tjada att det är åskopar, nej.
1: Som frälser.
2: Nu går bäst in.
1: Och den helige ande som livgiver.
2: Ja, att det passar i vårt när vi leder mig gott adda.
1: Och fadern som skapar.
2: Nej, mig gott syv i dem.
1: Så blir vi satt i stand.
2: Det där bygger ju våra håll i sin.
1: Så ska vi slippa hålla hjärtat bli greppet av angst.
2: Det är att du bästa mig är ansatt till att i vajmon och pallu.
1: Men vi ska få lov att tro på Gud.
2: Må jag inte lov i oss gå hit, Mili.
1: Vi ska få lov att tro att Jesus gör i stan massa rum i himlen.
2: Kan vi göra det så att oss Jesus ska tacka dig. Det är ordna lacka i båten visat.
1: Det tar nog inte lång tid att sända en byggesöknad dit.
2: Jag kan vara aj här. Det har ju alltid gått sagt att sade sotning på att den är.
1: Den är invilget.
2: Den har också gjort mig arvalosa. Den är ju sista.
1: Det går väldigt. Det går väldigt fort.
2: Det har man gjort det lite.
1: Det handlar om att troen är en gave.
2: Det är sist i alla att det skulle åkta att allt.
1: För att nå där det är frälst.
2: Det ska måste leta det bästa jorden.
1: Det är tro.
2: Åskobokte.
1: Det är Guds gave.
2: Det är ett milattade.
1: Så ingen ska rosa sig själv.
2: Och jag tar inte kallt ramar alla hittas.
1: Och när du känner att du har Gud i ditt hjärta.
2: Ja, vi har dogta att det är helt milad och vajmo sist.
1: Så blir det väldigt, väldigt ofta en glädje att göra de gärningar han vill.
2: Det är ju alldeles att det är ill och. Jag bästa tacka dig detta på mig sån härliga tack och tacka. Kalla tack och jord.
1: För Jesus sa.
2: Det är något Jesus tälki.
1: Och säger idag.
2: Mig tälka åpne.
1: Jag är vägen, sannheten och livet.
2: Som tälka åpne mun tuhta vuotta jällin.
1: Ingen kommer till fadern utan vem mig.
2: Jag tänker bara muha kahtilusa.
1: Och känner du mig, då känner du min far.
2: Jag går tokta mode tokta nahti.
1: Så ska du få lov att glädja dig över att du känner dig alla tre.
2: Det är något så hyllo utan ditt. Just en dogta. Det är inte en dogta påka och kolmasa.
1: I en treenighet.
2: Den kolmokta våra.
1: Fader, sön och helgon.
2: Ah, tibar, jag bara ser vinna.
1: Tack Jesu namn för att du går med oss.
2: Att det gick du Jesus ska ha min melde.
1: Tack för att du är vår far.
2: Gick du gånne min nakti.
1: Tack för att du vill att vi ska gå på ditt ord.
2: Kiitos och gå till att vi gör det.
1: Tack för att du är
2: väldigt hos animelde.
1: Tack för att du är vägen, sannheten och livet.
2: Kiitos och gå till tuota jällin.
1: Tack för att du tog dina synder på våra synder på dina skuldre.
2: Kiitos och valde min suttit du hart
1: och
2: hala.
1: Och tack för uppståndelsen.
2: Ja, kiitos och bara jag ska till lämna åt oss.
1: Och tack för att vi ska få lov att möta dig igen.
2: Okej, då kommer vi bästa dig vad det är tunna.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor vi spurte en fast i nåde program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre som på salma Gyrgis.
0: Og nå er vi kommet til den 111. salme.
1: Den er på den 28. blå salme.
0: Og dette er også en lovprisningssalme.
1: Den er ikke akkurat meg noen salme.
0: Det er Guds gjerninger som lovprises her.
1: Den er ikke mellom dag og rammet 8. juli i dag.
0: Vi leser det første verset.
1: Vi låker den algoverset, den salmas.
0: Halleluja! Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktighets råd og menighet.
1: Halleluja, mon aikum drame de herra, opa mo vaimus dan duodalas almui, olmui, gerde siste ja serve godt de siste.
0: Det er en ting vi skal legge merke til.
1: Det er åkta ting om jeg mye bedre bygge merke.
0: Og det er for de gjerninger som han skal lovprises for.
1: Det er at da og meg og det sånn alle rame robot.
0: Og så nevnes der en del av disse.
1: Ja, det er nama hovud åkta vase deina.
0: Vi skal lese noe om det i versene 2-5.
1: Ja, vi låka åkta vase deina byrren oppi skitta videre versi.
0: Store er Herrens gjerninger, gransket av alle, som gleder seg over dem. Høyt og herlig er hans verk, hans rettferd varer til evig tid. Han har skapt et minne om sine under. Barmhjertig og nådig er Herren. Han gir mat til den som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid.
1: Større eller herre er da ute, også jovun sin bokai. Godet deg de liker gitt. Alle våta jeg herves våta eller så dag, og jeg så vannhorskis våta bisso nano sin alatsap. Sånn det dagkan at det så av du av du da ut mye jobb gitt herrele armoga se vannmoledis. Sånn det at den sige de borde mor seg godet så spall så mye alatsat så lihtus.
0: Herren er nådig og barmhjertig.
1: Herre, arm og gasje vann må læres.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde må seg sige i det gassosballet.
0: Ja, det stod det.
1: Ja, da tjøtjø den dagkades.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde må seg sige i det gassosballet.
0: Husker du hva Jesus sa en gang?
1: Måste jeg kolla om hva Jesus selke gjør det gærte.
0: Søk først Guds rik og hans rettferdighet.
1: Och så förstas herre lika jag så vanhuskis våda.
0: Så ska du få allt det andra i tillägg.
1: Det har gått om vad jag bort den era som vill lossa inte också.
0: Det är väl inte alltid vi tänker slik.
1: Det är helt enkelt kanske alla lossa att de gjorde sig andra.
0: Vill vi inte gärna först sörja för det som hör denna världen till?
1: I och med att vi gärna först en båtaka med gulla värma gillar mig.
0: Og får vi så tid, så kan vi jo tenke litt grann på Herrens rike også.
1: Jo, skal det vel borte bare seg være her, ikke det gjorde seg heller, kanskje være Herre rike også.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Herre, det borde må seg sikkert det gassosbollet.
0: Søk først Guds rike.
1: Og så borte seg Herre rike.
0: Ja, slik står det skrevet altså i Guds ord.
1: Den lakker kjøtjø kjallet jo nytt vil sannes.
0: Og så leste vi også.
1: Ja, det lover meg med dem i dag.
0: Han kommer sin pakt i hu.
1: Som borte så lihtus, som mye så lihtus.
0: Ja, vi kan bare si til hverandre, slik er Herren.
1: Ja, vi satt et lukk at selke gode gode middag som jeg har til akkurat slag Herre.
0: Og det leser vi igjen og igjen.
1: Ja, da han blir satt med lukk og hit med sannin sådasis og ådasis.
0: Og nå leser vi videre i denne salmen.
1: Ja, det lukker fint, jeg sa på den salmen.
0: Versene 6-8.
1: Goda fjerskaut seg fjersi.
0: Han lot folket få kjenne sine mektige gjerninger, da han gav dem det landet som andre folk eide. Det han gjør er sant og rett, pålitelig av alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid. De er gitt i troskap og rettvisshet.
1: Sånn det er det han så almogassas så da og i dess famo, gå sånn at de sikker i bakken i erpe. Så gjer de da og i lette taulake tuota vuotta ja voika vuotta. Puosu pahkumat lähtö oskaltausat. Tällä vuodu duvun alle lossi aalla svuhti. Tällä tohko juvun tuota vuoda ja voikat vuoda siste.
0: Han lod folk få känna hans misgärning.
1: Som dyrte i allmoga de dödas så värre dag.
0: Vad var det han gjorde för dem?
1: Mille Dahmajson dag sin ågdas.
0: Jo, vi läste det här i det sjätte verset.
1: Mille Omatastan goda fjärsas.
0: Da han gav den det landet som andra folk ägde.
1: Stallegosson att i sigiredan etna mamma i ädras att äga duschen.
0: Han kom sin pakt i hu.
1: Som både så likt och så mot i så likt oss.
0: Vi läser det nionde verset.
1: Ja, vi låkar den åtta versa.
0: Han har sänt sitt folk för lösning och fastsatt sin pakt för evig. Hellig och fryktinjutande är hans namn.
1: Som la volkat han så almogasas lånas dosa. Som la asat han så likt oss och allas äga i så namnla bossi. Ja, hirmatlas.
0: Här möter vi alltså ordet fryktinjutande.
1: Das gangna da mig deina sanin hirmatlas.
0: Den helige Gud.
1: Da bossi ipmel.
0: Han är också en som kräver något av oss.
1: Som da mojta okta gote gaipida misjo.
0: Han kan vara fryktelig.
1: Som sahta lette hirmatlas.
0: Men det var inte slik han ville vara för oss. Han ville så gärna vara vår
1: frälser.
0: Men hör nu vad det står i det tionde verset. Och frykte Herren är upphav till visdom. Alla som lever efter den har god förstand. Herren ska prises till evig tid.
1: Herre ballona visis vuoda alko. Pöre järmille siis puokan, kuule taakke tämmelde. Su raamadus vissu aala säikäi.
0: Och frykte Herren, det är begynnelsen till visdom.
1: Att i elli herra ballona vuoda sistele alko visis vuhti.
0: Det är väl lika akkurat något som vi människor tänker.
1: Det hela fara ju tackar kall manala mi olmo hjortasjät.
0: Men det står vidare här.
1: Mot det kvittu vidas hoppodas.
0: Att alla som lever efter det, de har god förstand.
1: Att boka kahe eller dammelde sisna bure adde jupp med.
0: För Herren skall prises till evig tid.
1: Den och herra alga ramed obo hala sajkain.
0: Och måtte Herren hjälpa oss till det.
1: Var det herra då som in väcker hurtse.
0: För själv om vi icke vill det,
1: just väl mig är tjejat datorsidan,
0: så skall Herren prises till evig tid.
1: Det är alga herra ramid och gitta ala sajkaj.
0: Vi skall också i detta programmet läsa den 112 salmen.
1: Den programmet slåkar mötta med en tjur i gökten blåa salma.
0: Och vi börjar här med att läsa de två första versen.
1: Ja me alkaa taas, että luokata kuekta alku viessa.
0: Halleluja! Salig är den som fryktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans släkt blir mäktig i landet. De uppriktiges ett blir välsignet.
1: Halleluja! Audugasla, da håll mig gode balla herres. Gästle stora hallus och bakom inte. Så nallig alga läte famulas jednan alde. Veikallas olmui soka gotti, gotti galga buri sivni lovot.
0: Som vi skönner så är också detta en lovprisningssalm.
1: Nu mi adetele majte datakar mainun lagla.
0: Och det är det vi ska få höra om genom hela salmen.
1: Ja, då lade man bidra med olika pjäsa kulla hoppa den salma tjala.
0: Och vi ska lika få akta hans bud.
1: Ja, mi olika bidra herre så bakom mig.
0: Det är på en måte som ett spejl för oss.
1: Då lade du akkade spejan mig i det.
0: Ett spejl som visar oss vem vi är.
1: Då akkade spejan mig tjaja har gav mig lätt.
0: Ta lika lätt om buden och få akta mig.
1: alle hala ge besmälla svådan bakom mig bidra jag alie hojkala gerit.
0: Men hvis du vill vara ärlig mot dig själv.
1: Mot du ståndlät nu rehala skjetja fästa.
0: Så vet du att du inte kan bli frälst vid att hålla budna.
1: Det delar ton att då ni satte bästa jobb utan dag och bokte att du håller bakom mig.
0: Men budene, de forteller deg at du trenger en frelser.
1: Måte la bakom at det møter litt utenfor at det er en darbeid som holder beste.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Jeg lukker den gulme fjerse.
0: Det er velstand og rikdom i hans hus. Hans rettferd skal alltid være.
1: Både dille jeg rikkes våt eller sov Jesus, jeg sov vannhorskes våt av bisso nano sin a-lotjot.
0: Gud vil aldri slippe opp for rettferdighet.
1: Ipmele sin a-vannhorskes våt av gassige.
0: Det har han nok av.
1: Stakala sos valjås.
0: For Gud selv, han er rettferdig.
1: Den jo ipmele esle vannhorskes våt av.
0: Og hør nå i vers 4.
1: Jag gulade all gälla fjärsas.
0: Lys bryter fram i mörker för de uppriktiga, för dem som är nådig, barmhjärtig och rättfärdig.
1: Sävna dagsas bojas, botjana tjokas, vajgatlas olmodi sotnje, gotela armogas ja vajmoladis ja vanhuskis.
0: Lys bryter fram i mörker.
1: Tjokas, botjana, bojas, sävna dagsas.
0: Och vi kan ju gärna spöra varför det.
1: Men vi sagt det gör man är nog.
0: Jo, svar blir det för att Gud är nådig.
1: Ja, fasta hos dagsas, skönta lahat, dagbehov och denna går ippmilla armogas.
0: Och han är både barmhjärtig och rättfärdig.
1: Denna och sådana säkert var moladis och vanhuskis.
0: Och hvis vi skönner detta.
1: Ja, just middagen hade skämmat.
0: Där borde väl vi också instämma lov och tacka salmen.
1: Då må dig algorsimma mig laulut gittus ja mainon laula sutne.
0: Och när vi gör det så lite.
1: Ja, och mig dag, gå mig dag att han nog utsen.
0: Ja, för det är väl egentligen slik, är det inte det?
1: Då lär väl dag, i och lär nog att mig gitt i utsen.
0: Ja, då är väl grunden det att vi inte ser Herrens stora gärningar.
1: Det ser man då så att vi att vagnen här störda dag.
0: Vi huskar sikkert salme 103.
1: Min god mojt ett tjode gulma salma.
0: Den som är så känt.
1: Den vill jag nog dogtus.
0: Och som vi också tidigare i dessa programmen har läst.
1: Men vi har återligt skallat denna programmen lockan.
0: Huskar du hvordan den begynte?
1: Mojt jag kommer att lacka där halki.
0: Min själ lov Herren.
1: Mosell och mein och herre.
0: Och glöm inte alla hans väljande.
1: Ja, alla då var jag dator på så bor idag.
0: Och ja, det har vi grund till att säga till varandra.
1: Ja, då lär sig vad vi sa till tjälke tankade kummet och samhet.
0: Glöm icke alla hans väljande.
1: Att alla var jag dator på så bor idag.
0: Och så ska vi nå läsa versen 5 och 6 här.
1: Ja, vi låkar vidare och goda fjärsar den salmas.
0: Säler den som villige lån som ställer sina saker på rätt vis. Han skall aldrig i evighet vackla. Evig är minnet om rättskaffen man.
1: Oselesla datu olmei, gode armet ja loikasin adde, son pojas piso puasu asis tuomu outas. Tasku i son kalka liika tuvot aa lotsat, vanhuskis, Olmos kallekalet aalas muiton.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att vara rättskaffne män.
1: Var det Herre min bäcke hutsimma hat mig lutsimma vän huskesis olmot.
0: Slike människor som Herren kunde stole på.
1: Tackade solmaka i alla Herre sahta luettit.
0: Och slike människor som också våra medmänniskor kan stole på.
1: Ja, måtte tackade solmot gäi alla minke men vart ju läget sahte luettit.
0: Vi läser verserna 7-9.
1: Ja, vi låkar kyrkje fjärsa sotsa fjärsi.
0: Han är inte rädd för underrykt. Hans hjärta är fast. Han stolar på Herren. Hans sinne är rolig och utan frykt. Till slut får han se att hans fiender faller. Han strör gaver ut till de fattiga. Hans rättverk ska alltid vara. Stor blir hans makt och ära.
1: I som kolkabollet på här sajin, så vaimule nanus, det orvaste herreala, så vaimule vaatjepas i sompala, tässä siko sång, kähtsä ilun su varsalatsä dessa ala. Sonle gilven, sonle adden vaivä siiti, su vanhuskis vuotta pissu nanusin alatsä, su tjärvi kalke, Ali duvot kutnen.
0: Vi skulle ju önska att det var om oss det här var talt.
1: Ja, vi sa vad som var fara att det alla min bidde särna jobben.
0: Men detta är skriven om Herren själv.
1: Mot det alla tjalla jobben herre getcha spirra.
0: Han som inte tänker på sig själv.
1: Som gode i jordas och etsarna.
0: Han som tänker på oss.
1: Som gode jordas och ärlas i min alla.
0: Och så vet vi Jesus han har levt livet. Sitt för oss.
1: Ja, det är det med att Jesus som det gäller så gäller man min dikti.
0: Och vi ska läsa nu om detta i det sista verset i den salmen.
1: Ja, vi låkar att Jordan bildar den mångmors versaste en salmas.
0: När de gudlösa ser det, ärger de sig, skär och tänder och väcknar bort. Det de gudlösa vill, blir det ingenting av.
1: Det är ett med om kalka och en i den jag suktat som kalka kaskit panidis ja hapa dig ett med mätt om i halidus duscha.
0: Den dagen ska komma
1: där bäger vi olika bortit
0: där det gudlösa och det gudlösa människa ska ta slut.
1: Da låda att himmel mähtum vuota ja da himmel mähtum olmo halke nokat.
0: Och da vill det bli borte för alltid.
1: Ja da alle shadde heri hinu aalatsat.
0: Men Gud tänker på alla dem som kommer till han.
1: Mutta himmel jordas ja buhka i sin alaga pohte sulusan.
0: I profeten Nahum står det skrevet.
1: Ja, Nahum, profet Nahum lukte tjöjtjö tjallajovun.
0: I det första kapitel.
1: Vostas kapitalis.
0: Och vers 7 lyder det slik.
1: Ja, tjöjtjö fjärsja skulle landakaj.
0: Herren är god.
1: Att det herre lär bödre.
0: Ett värn är han på trängselens dag.
1: Varje lustlä son att det stod så bäjve siste.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till han.
1: Som dode sin gapater i solusa.
0: Så skulle vi få avsluta detta programmet med detta tröstens ord.
1: Det är olika, det bästa mig låphet den programmet där gäller hos Sanion.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till han.
1: Att det som dode sin gapater hos solusa.
0: Tack för idag.
1: Gitt du åtna ågdas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

gånger nämnt vi, att vi skulle få läkedom eller helbredelse och att vi skulle ha fred. Det vittnar om en kärlek som är så stor och obegriplig att vi inte fattar den om inte den helige ånd uppenbarar den i hjärtena våra. Sannheten om oss människor är att det är vanskligt att fatta den och ydmykande att ta emot den. Men sannheten gör oss fri hvis vi tar emot den med ydmykhet. Och sannheten är, vers 6, vi for alle vill som får, vi väntar oss vær till sin väg. Vi sammanlignes här med skrämte sauer. Åndeligt sett är vi hjälpelösa, slett inte topptrente soldater i Herrens här. Kan Jesus ville ha något med oss att göra? Ja, svarar skriften. Förvirringen, ondskapen och hjälpelösheten är stor. Men Herren lot den skyld som låg på oss alla ramma ham. Skylden blev övertatt av den oskyldige. Då döparen Johannes så Jesus, sa han: se där Guds lam som bärer världens synd. Detta så profeten Jesaja hundervis av år för i vers 7. Han blev misshandlet och han blev plaget, men han upplåt icke sin mun, lik ett lam som föres bort för att slaktas och lik ett får som tiger när de klipper det. Han upplåt icke sin mun. Jag har läst att å klippa en sau innebär en slåsskamp. Det krävs list, styrke och uthållighet. Men att leda ett lam till att bli slaktet är enkelt. Då är det så stilla och passivt som det kan bli. Jesus blev icke myrdet. Han uppgav livet frivilligt. Det var hans himmelske fars vilje att det skedde. Jesus gruet för denna kalken han skulle dricka. Men han sa: din vilje ske. Du gick för mig en blodig sti, och jag som skyldig var slapp fri. Guds vredes skål du tömte ut, så dyrbar är jag din brud. När människor ska ta ett porträtt av sig själv är de nöjda med att det blir fint. De ska ha riktig ansiktsuttryck, de ska inte se för bleke ut. Bort med alla rynkor och kviser, det gäller att framstå som mest möjligt vacker och glatt. Men slik är det inte med Jesus. Smärtenes man vill stå fram som den han är för att visa sin oändliga kärlek till dig. Dine och mina synder brakte ham in i eländigheten. Nå är synden tillgitt på grund av Jesu soningsoffer. Himmelens dörr är öppnet. Han bar våra synder på sitt legeme upp på tre för att vi ska dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vid hans sår är det blivit läkt. Du är lamme som blev offret. Ved din död har vi fått fred, och uppståndelsen ska stråle för vårt blick i evighet.